0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Redne volitve župana, občinskega sveta mestne občine Velenje ter svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti bodo v nedeljo 15. novembra. Roki za volilna opravila začnejo teči v ponedeljek 7. septembra. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija, pri volitvah župana in občinskega sveta pa tudi državna volilna komisija. V Šoštanju potekajo terenski ogledi strani izdelovalca strokovnih podlag z področja geologije. Terenski ogledi se bodo izvajali za namen preučitve ustreznosti pobud za spremembo namenske rabe prostora v sklopu postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine. Storitve ogleda bodo izvedene v skladu z zahtevami Direkcije Republike Slovenije za vode. Izdelovalec strokovnih podlag je podjetje Geoinženiring. Terenski ogledi pa se bodo načeloma izvajali do konca meseca avgusta, še pravijo z občine Šoštanj.
0: Radio Velenje, ker smo radi na komot.

0: Prva ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Lepo pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Poleti številni poiščemo sežitev v rekah, jezerih ali morju. A čeprav je voda na prvi pogled videti čista, to še ne pomeni, da je tudi varna za kopanje. Kdo pri nas spremlja kakovost kopalnih voda, kako pogosto potekajo analize in na kaj moramo biti pozorni, izveste v današnji vdaji Zaupamo strokovnjakom. Nadaljujemo že čez dobre 3 minute.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom, v kateri danes govorimo o kakovosti kopalnih voda v Sloveniji. V Sloveniji je trenutno 49 uradnih kopalnih voda, na katerih država redno spremlja kakovost vode za kopanje. Med njimi so naravna kopališča z upravljavci in urejeno infrastrukturo ter kopalna območja, ki so nekoliko manj urejena, vendar vključena v sistem nadzora. Monitoring kopalnih voda organizira Agencija Republike Slovenije za okolje, meritve pa izvajajo strokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. V poletni sezoni vzorce praviloma odzamejo na približno 14 dni. Pri tem preverjajo predvsem prisotnost bakterij, ki lahko kažejo na fekalno onesnaženje, spremljajo pa tudi temperaturo vode, prosojnost ter morebitni pojav alg, pene ali drugih nečistoč. Podatke o kakovosti vode lahko obiskovalci preverijo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje, objavljeni pa morajo biti tudi na informacijskih tablah ob uradnih kopališčih.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom. Strokovnjake opozarjajo, da največje tveganje za kakovost kopalnih voda predstavljajo močna neurja in obilne padavine. Takrat se lahko v reke in jezera stekajo fekalne vode, kanalizacija ali odplake z kmetijskih površin, zato po močnem deževju kopanje pogosto odsvetujejo, tudi če je voda na videz čista. V poletnih mesecih lahko težave povzročajo tudi alge in cianobakterije, predvsem v stoječih vodah. Nekatere vrste namreč tvorijo toksine, ki so lahko škodljivi za ljudi in druge organizme. Dobra novica je, da večina slovenskih uradnih kopalnih voda dosega oceno odlično, zato Slovenija sodi med evropske države z zelo kakovostnimi kopalnimi vodami. Kljub temu strokovnjaki priporočajo, da se ljudje kopajo predvsem na območjih, kjer kakovost vode redno spremljajo, pred odhodom pa preverijo tudi aktualne podatke, zlasti po neurjih. Naravna kopališča ostajajo ena najbolj priljubljenih poletnih izbir za osvežitev. Da bo kopanje varno, pa ni dovolj le bistra voda. Pomembno je, da spremljamo informacije o njeni kakovosti, spoštujemo priporočila pristojnih služb in skupaj skrbimo za ohranjanje čistih voda ter naravnega okolja. Oddajo smo pripravili po informacijah strokovnjakov iz Agencije Republike Slovenije za okolje, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kamorkoli vas bodo letos popeljale poletne poti, naj bo kopanje varno, osvežitev pa prijetna. Ob koncu oddaje želim Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Preizkus vozil pokazal, da večja baterija ni vedno prednost. Znani so prejemniki najprestižnejšega priznanja v matematiki. Danes bo dokaj sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili Zveze potrošnikov Slovenije. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedozakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na ena od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil, gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116 tisoč in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva.
0: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno. V popoldanskem času bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri in v sredo bo prevladovalo sončno vreme.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Na cestah ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče. Če bi se karkoli spremenilo, pazite kaj, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Igor Kukovec.
5: Dobro jutro, lepo pozdravljeni, evo pa smo zopet v ponedeljku, delovni teden se začenja, tale bo kar pester, kar se mene tiče, vsak dan bom tukaj razen četrtka, ko se Andreja Petrovič vrne nazaj z dopusta, tako da bomo se kar podružili. Imamo zanimivosti informacij, kolikor hočete, pa seveda tudi glasbe obilico, tako da brez skrbi bo vse štimalo. Zdaj le gremo z Janom Plestenjakom naprej in Miranom Rudanom, a si, a nisi, potem bomo šli mečkano pa pogledati tudi k Šaleškemu društvu Generalmajster Velenje, pa o igralih v mestni občini Velenje, malo bomo pogledali tudi, kaj pravijo zvezde v noroskopu, pa to, da občina Šoštan za mlade organizira počitniško delo in tako naprej, v kadrovskih štipendijah še kakšno rečemo zelo kmalo. Tako da verjamem, da bo kar dovolj tem, da ostanete z nami. Za začetek pa torej Jan Plestenjak in Miran Rudan.

Dobro jutro, Five Keep On Moving, 6 in 11. ura. Ko gremo mi majčkano do petih velenjskih podjetij, ki bodo v šolskem letu 2026-2027 skupaj podelilo kar 64 kadrovskih štipendij za deficitarne poklice, ki so namenjeni dijakom in študentom, ki se izobražujejo za poklice, po katerih v lokalnem gospodarstvu primanjkuje kadra. Na javni poziv mestne občine Velenje za sofinanciranje štipendij so se prijavili Premogovnik Velenje, HTZ, Esoteh, Komunalno podjetje Velenje in Artes. Skupaj so razpisali 41 štipendij za dijake in 23 za študente. Največ priložnosti je na področjih strojništva, elektrotehnike, mehatronike in geotehnologije. Med visokošolskimi programi pa podjetja iščejo predvsem inženirje elektrotehnike, strojništva, geotehnologije, energetike, mehatronike in računalništva ter informatike. Jeseni bo občina objavila še razpis za štipendije za deficitarne poklice v javnih zavodih ter razpis za štipendije za aktivno delovanje v mestni občini Velenje. Tako da evo, če vas kaj od tega zanima, če ste na tej špuri, potem le, preverite pa se prijavite za štipendijo, zakaj pa ne. Kak je orček v žepu več, pa res ne škodi.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V Velenju se začenja projekt Selo, v okviru katerega bo zgrajenih približno 200 javnih najemnih stanovanj v petih večstanovanjskih objektih. Gradnja naj bi se začela najpoznaje v 2 letih po odkupu zemljišč. V načrtu je tudi možnost namestitve sončnih elektrarn na objektih, kar bi pripomoglo k nižjim stroškom bivanja. Direktor zavoda Ksena Boštjan Krajnc je poudaril, da želijo skupaj s stanovanjskim skladom preučiti možnost postavitve sončnih elektrarn na vseh 5 objektih, kar bi prispevalo k nižjim stroškom bivanja za stanovalce. Boštjan Krajnc.
2: Naša ambicija je, da se tukaj kreira energetska skupnost, da se postavitev sončnih elektrarn, da bi bilo to za stanovalce. Nažalost je pač tako, da v Sloveniji to zelo dobro zveni na papirju, malo težje je pa to v praksi, ne, ker je pač potrebno s to energijo manipulirati. Vemo, da sonce najbolj sije poleti, najmanj ga je po zimi, takrat so pa tudi največje potrebe po sami energiji. Zato je treba tudi imeti zunanjega partnerja, se pravi nekoga partnerja, ki ti to energijo, takrat, ko imaš viška, prevzame in ti jo vrne takrat, ko jo pač potrebuješ. To sicer je zelo drago, v Sloveniji je pač to prepuščeno na trgu. Na trgu pač deluje samo par podjetij, ki lahko dejansko to kreirajo.
0: Radio Velenje.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
7: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: 6:23 je ura, dobro jutro voščim na Radio Velenje, ko gremo mi do občine Šoštanj, ki tudi letos za mlade iz občine stare od 15 let dalje, ki so zaključili osnovno šolo in imajo stalno prebivališče v občini, organizira počitniško delo. Gre za počitniški projekt Mladi lepšajo mesto in okolico. Župan Boris Goličnik pravi.
1: Skrbimo, da je mesto cikličeno, da je čisto. Zelo sem vesel zdaj, ko tudi letos imamo počitniško delo. Mladi so res izredno pridni, sem zelo ponosen, hvaležen, urejajo, pomagajo. Vsakmo kotičko, tako mesta, kot tudi širše vidi, da skrbimo, pa da nam je za našo lepo občino res mar.
0: Tako torej, župan Goličnik, evo, iz Šoštanja pa se selimo nazaj. Glasbi z Markom Škugorjem nadaljujemo Kako te ljubim ja, pa mogoče še kakšno pesem zavrtimo, potem pa smo že pri vremenu in pri cestah.

0: kaj je zdaj z vremenom, a bo ali ne bo? Bo. Danes bo jasno, popoldan lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali pa nevihta. Temperature čez dan od 28 do 32 bo šlo zopet. Trenutno pa smo pri 16 v Velenju, Mozirju in v Vitanju. Slovenj Gradec 15, Celje pa 17 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Zaenkrat na cestah vse dobro, se tudi nekega prometa ni, se vidi, da so počitnice, da so dopusti in da so ljudje na Hrvaškem. Nič 80, 13, nič.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Pa dajmo pogledati, kaj pravi, ok, zvezde. Oven, danes boste hoteli narediti vse naenkrat, a ponedeljek ima eno pravilo. Najprej kava, čvek, kaj je bilo čez vikend, potem pa herojska dejanja. Bik, ne dovoliti, da bi kdo pokvaril dobro voljo. Ljudje brez kave niso zlobni, samo še niso prišli k sebi. Dvojčka, če boste danes izgovorili prvo misel, bo zanimivo. Če boste izgovorili drugo, boste verjetno dobili še kakšen polnjen krof. Rak ne nosi celega sveta na ramenih, zato obstajajo tovornjaki in ponedeljkovi sestanki. Lev, danes boste v središču pozornosti, zato poskrbite, da bo zaradi vašega šarma in ne zato, ker ste zopet pozabili telefon doma. Devica, seznam upravil je kar dolg, ampak življenje ima danes pripravljenih še nekaj svojih alinej. Tehnica, ko boste izbirali med slabo voljo in čokolado, no se odgovor poznate. Škorpion, nekdo bo danes iskal prepir, vi pa mu ponudite nasmeh. To ga bo zmedlo bolj kot katerikoli odgovor. Strelec, ponedeljek je odličen dan za nove začetke. Ali pa vsaj zato, da končno odgovorite na tista tri sporočila. Kozorog, ne skrbite, če bo šlo počasneje. Tudi petek se začne s ponedeljkom. Vodnar, vaša ideja bo tako dobra, da bodo drugi pretvarjali se, da so se spomnili oni. In še ribi, danes sanjajte na veliko, ampak avto vseeno parkirajte na tistem ta pravem mestu. Ja, naj vam zvezde danes prinesejo čim manj ponedeljka in čim več tistega vikend občutka. Pa lep začetek tega. Noroskop.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.

0: Gugu, oja javne, ne. 56 je ura in mi gremo do jutranjega navdiha. Tokrat o novem tednu, seveda, o izgovorih in tudi delovanju.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Pred nami je nov teden. Dobro jutro. Največje omejitve včasih niso okoli nas, ampak v zgodbah, ki si jih pripovedujemo. Ko verjamemo, da ne zmoremo ali da nikoli ne bo pravi čas, se ustavimo, še preden smo sploh poizkusili. Zato danes opustite vsaj en izgovor in naredite nekaj, kar vas bo približalo temu, kar si zares želite.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ob svetovnem dnevu hepatitisa vabilo na testiranje. Lani v EU rekordno število zaposlenih priseljencev. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Današnji svetovni dan hepatitisa poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12 in 18 uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v EU povečal 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopnje zaposlenosti priseljencev iz drugih držav EU in držav izven EU višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Na seznam svetovne dediščine Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO so ponovem med drugim uvrščeni grški Olimp in plaže v Normandiji, kjer so se zavezniške sile 6. junija 1944 izkrcale, da bi začele osvoboditev Zahodne Evrope izpod nacistične Nemčije, je včeraj na srečanju v Južni Koreji odločil odbor za dediščino. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Tudi v zadnji etapi v Parizu je 27-letni Slovenec dirkal na zmago, a povsem na koncu popustil, slavil pa je Nizozemec Mathieu van der Poel.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne, od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro novico manj, kar se prometa tiče in cest, ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče. Če bi še karkoli opazili od radarjev in tako naprej, zastojo nesrečnič 80-13-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: Z vami je
0: Igor Kukovec.
4: Ja, pa dajmo biti na kamo tudi ob temle ponedeljku, oziroma v temu ponedeljku na začetku delovnega tedna, se ko enkrat ponedeljka konc. Pol kar hitro steče do petka, ne? Ja, šli bomo kmalu pogledat malo mestno občino Velenje in igriščem, otroškim igriščem, potem bomo šli pogledat, kaj se kaj piše na nascas.si, v bistvu lahko že pogledate, ma kaj je kaj gor. Vreme ceste, potem pa tudi o šališkem društvu General Majster Velenje. Vse to v nadaljevanju programa. Zdaj le pa Avia Band in gremo kate.

7.12 je dobro jutro, lep ponedeljek, 27. julija. V mestni občini Velenje skrbijo za varno urejena in kakovostna otroška in vrtčevska igrišča. Trenutno upravljajo 15 javnih otroških in 13 vrtčevskih igrišč, ki jih z rednimi pregledi, vzdrževanjem in posodobitvami ohranjajo varna in prijetna za igro. Do konca avgusta bo novo otroško igrišče urejeno tudi na območju za Staro Namo na Kidričevi cesti. Opremljeno bo z večnamenskim igralom in dvema gugalnicama, ter bo otrokom in družinam nudilo novo kakovostno površino za igro in druženje v mestnem središču. Tako da, evo, to je to, eno igrišče več in otroci se bodo imeli še kje igrati. Superca, gremo mi, s tekilo dalje, huda do nebes.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V sejni dvorani mestne občine Velenje je potekala javna predstavitev dopolnjenega osnutka sprememb ureditvenega načrta Šalek. Na travnatem območju med Šaleškim gradom, regionalno cesto Velenje Slovenj Gradec in reko Pako je predvidena gradnja več stanovanskega objekta. Na jugovzhodnem delu območja pa gradnja dveh stanovanskih objektov ob cesti na Vrtače. Krajani so ob tem izpostavili predvsem željo po ohranitvi mirnega značaja naselja. Skrbi jih, da bi načrtovana novogradnja večjim številom stanovalcev prinesla dodaten promet in še bolj obremenila območje, kjer je mir po njihovih besedah že zdaj pogosto moten. Projektant Jernej Kac.
2: Smo, bom rekel, uspevali to zadevo tako za enostanovansko objekte, kot tudi za to območje, je ves čas potekalo usklajevanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Oni so imeli zelo specifične zahteve, tako glede višine objektov, da se v nobenem trenutku ne zakriva vedute grada Duša Lek in pa da mora biti, bom rekel, miren in to nekaj je bil tudi nekako argument za malo boljšo arhitekturo, kot je bila v preteklosti predvidena. Tukaj da je bila predvidena, še ni bila predvidena, ampak bi lahko nastala.
0: Radio Velenje.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
4: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.

7:22 je pozdravljeni na Radiu Velenje. Mi smo že tukaj na nascas.si gledali malo, kaj se kaj piše. In sicer nascas.si ali pa nascas.svet24.si je naslov spletnega naslova, kjer lahko preverete, da so med gradnjo tretje razvojne osi odkrili neznano kraško jamo. Kaj to pomeni zdaj za nadaljevanje gradnje? Verjetno nič dobrega, ne? Lahko pa, da se motim. O naselju Ravne, kjer bo motena dobava pitne vode, mladi letos skrbijo za lepši Šoštan, urejo okolico, čistijo, skratka, fino, super, fajn. O tem, da je Mislinja prejela bronasti znak Slovenija Green Destination. Potem pišemo o poklonu dvema velikima domoljuboma, kjer so se torej v Velenju poklonili spominu generala Rudolfa Maistra in doktorja Karla Vrstovška. O tem, da Pika že piše nove zgodbe, poletje v Viliči Račara in tako. Naprej še dosti zanimivih tem je, ampak to morate pa kar sami preveriti na nascas.si.

0: kako smo kaj, kar se vremena tiče, pa v bistvu danes jasno, popoldan lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, tako monsunsko, koliko vedno, vsaki par dni, ne, ali pa skoraj že vsak dan, zadnjih par poleti, čez dan vroče, potem pa zvečer nevihte, toča in podobno plohe. Ja, najvišje dnevne temperature od 28 do 32 stopinj danes. Smo pa pri 17, ki v Velenju, Gornji grad, Dravograd 16, Dobr na 18, v Celju je pa že 19.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se pa cest in prometa na njih tiče, pa dobro, stanje ni večjih posebnosti, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.
1: Skupaj tudi na poti.

Gremo zdaj kot prej obljubljeno k Šaleškemu društvu General Majster Velenje, ki je tudi letos pripravilo spominsko slovesnost ob obletnici smrti generala Rudolfa Maistra in obletnici rojstva Velenčana doktorja Karla Vrstovška. Organizatorji opozarjajo, da gre za dve osebnosti, ki sta pomembno zaznamovali slovensko zgodovino in si zaslužita, da njun spomin ostaja živ. Predsednik Šaleškega društva, general majster Velenje, Drago Martinšek je ob slovesnosti spomnil, da društvo letos obeležuje 10. leto delovanja. Ob ustanovitvi so se odločili, da v Velenju postavijo spomenik doktorju Karlu Vrstovšku, ki je bil po njihovih besedah dolga leta nekoliko prezrt, čeprav je pomembno prispeval k slovenski zgodovini. In ja, tako torej, kar se tiče tega društva in obletnice, dobro delo še naprej, seveda želimo in gremo naprej s Viktorji. Dan brez tebe.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Vsako jutro na Radio Velenje.
1: V sentimentih danes skupina Kalifornija, taka legendarna slovenska pop-rock zasedba, ustanovljena leta 1989 v Kranju. Skupina velja za enega od stebrov slovenske pop-rock glasbe 90-ih, njihove uspešnice pa so še danes nepogrešljivi del radijskih valov in zabav. Vodja skupine je glavni pevec, avtor večine njihovih skladb je Matjaž Zupan. Po več kot 15 do 25 letih studijskega premora so leta 2022 ponovno začeli nekaj koncertirati, no leto 2026 pa se v njih zopet bolj malo sliši. Bomo jih pa zdajle slišali v skladbi Rad letel bi.

0: Sveženovice na Radiu Velenje.
1: Ob svetovnem dnevu hepatitisa vabilo na testiranje. Trump ustavil napade na Iran zaradi možnosti pogajanja. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Današnji svetovni dan hepatitisa poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, je po dveh nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, potem ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbele zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji, s peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Naslednja tritedenska preizkušnja po Španiji se bo začela čez slabe 4 tedne v Monaku. Priprta vrata za nastop na španski pentli je pustil tudi Pogačar, a so iz ekipe dejali, da se bodo glede nastopa na Vuelti odločili v dneh po koncu tura.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam da pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
3: Na cestah večjih posebnosti ni. Nič 80, 13, nič 2, srečno in varno do vašega cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: Z vami je
0: Igor Kukovec.
3: Lepo jutro, lepo zdrav, 3 minutke, a pa ne, natanko 4 minutke, zdaj čez 8, na Radio Velenje ste. Ja, kaj tukaj reči, kot jutri je torek in zopet se bodo cene spremenile naftnih derivatov. Če vlada ne bi posegala v tole zadevo, bo najverjetneje pričakala nas nova občutna podražitev goriv, ampak vlada je posegla tako, da bo mogoče se celo pocenilo gorivo. Bomo videli točno jutri, ampak še malo več o tem pa po dveh. Miran Rudan prvi in dizajn Medena.

David Bowie, legendarna China Girl. 8:12 je, dobro jutro, draga družba, v temle ponedeljku. Če vlada v petek ne bi posegla v dajatve, bi voznike jutri najverjetneje pričakala kar občutna podražitev goriv. Tako pa naj bi šle cene goriv celo navzdol. Liter dizla naj bi se pocenil za približno 1 do 2 centa, podobno kurilno olje, no pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, so izračunali pri financah, ampak kakšna bo, bomo videli jutri, ko bomo šli točiti, zaradi vseh nihanj sprememb, dajato in tako naprej, niso mogli točno zračunati, koliko bi bilo. Približno. Jaz upam, da bo šlo kaj dol, če bo šlo nazaj na 1 evro, a ne, bilo pa super. Sanja, svinja, kukurusa, kako že rečejo. Bum, so naša družba zdajle in bonita.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Poletna vročina lahko vpliva na varnost, zdravje in počutje zaposlenih, zato morajo delodajalci tudi v vročih dneh zagotoviti ustrezne delovne pogoje. Ko temperatura v delovnih prostorih preseže priporočene vrednosti, je treba sprejeti ukrepe za zmanjšanje tveganj. Kot pojasnjuje inšpektorica za delo magistrica Irena Kastelec, mora delodajalec zagotoviti temperaturo primerno glede na vrsto dela, fizične obremenitve in potrebe zaposlenih. Pri temperaturah nad 28 stopinj Celzija je treba oceniti razmere in ustrezno ukrepati. Ukrepi pa se med delodajalci razlikujejo, dodaja še.
2: Ja, prijave so večinoma skoraj praviloma anonimne, se pa tičejo glede prekoračenja najvišjih dovoljenih temperatur, tako del na prostem, kot tudi del v zaprtih delovnih prostorih. Pravzaprav je teh slednjih celo največ v zaprtih delovnih prostorih. Tako da potem inšpekcijski nadzor poteka na način, da inšpektor potem na terenu, na delovišču, gradbišču ali pa na sedežu upravne osebe preveri, ali je dejansko stanje ustrezno, skladno z ukrepi določenimi izjavi o varnosti za ceno tveganja.
0: Radio Velenje.
3: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
4: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
5: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: 8:23, dobro jutro. Gremo mi do pregleda tednika Naš čas, ki je še vedno aktualen, aktualna številka, v kateri pišemo o županu Dermolu, da je stanovanjskim skladom podpisal dogovor o gradnji 200 stanovanj. Pa seveda tudi o gradbišču tretje razvojne osi, kjer so odkrili kraško jamo. Kaj to pomeni za nadaljna dela? V Kavčah sanirajo plaz, ki je ena večjih investicij v Velenju vredna dober milijon evrov. Pa posebno pozornost namenjamo tudi Šoštanju, izzivi, priložnosti in življenje v tem kraju. Pa seveda še mnogo, mnogo več najdete v še vedno aktualni reviji Naš čas, tedniku Naš čas, ki vas seveda že čaka pri prodajalcu časopisov, tako da le brž, če še niste prebrali vse aktualne stvari z našega okolja.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: smo pri vremenih cestah, ura je pol devet, danes jasno, popoldan lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, tudi kakšna nevihta. Temperature bodo pa precej visoke od 28 do 32 stopinj. Trenutno Velenje, Nazarje, Muta 19, Mislinja 18, Celje Vojnik 21.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah tudi tokrat brez posebnosti stanje je odlično. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Ravno berem tukaj le, v časnikih in ja, nekateri Slovenci se res ne znajo obnašati v tujini. Pijani vozijo, zadrogirani se pretepajo po hotelih, očitno tudi kradejo. Na Malem Lošinju so pridržali 24-letnega Slovenca, ki je osumljen, da je nekaj dni nazaj v Malem Lošinju ukradil repliko ladijskega topa. Med kriminalistično preiskavo so ukradeni top našli in ga vrnili lastniku. Ugotovili pa so tudi, da je 24-letniku pri storitvi kaznivega dejanja pomagal še drug slovenski državljan, ki ga pa še vedno iščejo. Prijetega osumljenca so pridržali v priporu, podali so tudi kazensko ovadbo. Res. Pa se pa sprašujete, zakaj nas ne marajo. Katastrofa. Dajte ga v top stišat, pa izstreliti nazaj v Slovenijo direkt v zapor. Tole so pa Monroe. Jaz potrebujem več. Ko jih 20 manjka do 9. Dobro jutro in dober dan na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštanj. Servis vozil,

0: drugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: na današnji dan.
1: Poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan, ko jih 10 manjka do 9. ure. Leta 1793 je bil v Parizu ustanovljen danes znameniti Louvre, največji muzej na svetu. Leta 1851 je bila v Celovcu ustanovljena Mohorjeva družba. Pobudo za ustanovitev družbe, ki bi izdajala kakovostne knjige za slovensko ljudstvo, je sicer že leta 1845 dal Martin Slomšek, namenjena pa naj bi bila narodnemu prebujanju, izobraževanju in kulturnemu napredku Slovencev. Leta 1928 je prvak slovenske ljudske stranke dr. Anton Korošec postal prvi nesrbski predsednik vlade kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in edini slovenski politik, ki je v prvi jugoslovanski državi zasedal premijerski položaj. Leta 1993 je Kubanec Javier Sotomayor na atletskem mitingu v Salamansi v skoku višino postavil svetovni rekord in sicer 2,45 metra, ki je še vedno aktualen. In še tole, na današnji dan leta 2018 je slovenski kolesar Primož Roglič spisal izjemno predstavo in v karieri prišel do druge etapne zmage na dirki vseh dirk. Vse tekmece je pokoril v zadnji gorski etapi na dirki po Franciji.
2: Radio Velenje. Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Policisti pred uživanjem alkohola svarijo tudi voznike eskirojev. Guterres pozval k takojšnji odpravi sankcij proti Siriji. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Policisti policijske uprave Ljubljana so minuli konec tedna obravnavali dve prometni nesreči, v katerih sta bila samo udeležena voznika električnih skirojev, pri katerih je preizkus alkoholiziranosti pokazal visoko prisotnost alkohola. V tej luči so znova opozorili, da so lahko posledice vožnje pod vplivom alkohola usodne. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj ob zaključku dvodnevnega obiska v Siriji mednarodno skupnost pozval k odpravi vseh sankcij, ki so jih proti Siriji uvedli v času vladavine nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada. Prav tako je pozval k krepitvi podpore sirskim oblastem tudi pri varnem in prostovoljnem vračanju beguncev v Sirijo. Rusija je v noči sobote na nedeljo ponovno izvedla zračne napade na Ukrajino, v katerih so po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega umrle 4 osebe, več jih je bilo ranjenih. V ukrajinskih napadih na ozemlja, ki jih okupira Rusija in na rusko obmejno vas Smorodino, pa je umrlo 6 ljudi. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji, s peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Naslednja tritedenska preizkušnja po Španiji se bo začela čez slabe 4 tedne v Monaku. Priprta vrata za nastop na španski pentli je pustil tudi Pogačar, a so iz ekipe dejali, da se bodo glede nastopa na Vuelti odločili v dneh po koncu tura.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
8: Bob, brez odvečnega balasta.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Tudi tokrat dobra novica, da na cestah večjih posebnosti ni. Tudi radarjo niste sporočili, če bi se to spremenilo, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Igor Kukovec.
9: Pozdravljeni, živjo. 9:04 minutke ura Radio Velenje je tole. Nisem sam, k nam je že prišla na en lušen intervjuček z Jano Titan. A povem že kdo. Ja, seveda, se bom povedal, zakaj pa ne. Se boste zvedali čez par minut. Tanja Žagar je tukaj. Tako da bosta naredili punci en intervjuček, jaz grem pa mal na kavico. Še prej pa kakšno pesem zavrtim. Nastja Gabor, za tebe bi vse to ponovila.

0: Poslušaj, odkrij in na kamot uživaj. Jutranja gostja na Radiu Velenje.
1: Na današnji ponedeljek pa na Radiu Velenje gostimo posebno gostjo, in sicer Tanjo Žagar. Tanja, dobrodošli na Radiu Velenje. Čez nekaj dni prihajate zopet v Velenje, pa zakaj? Ker sama.
2: En lep pozdrav najprej vsem vašim poslušalkam in poslušalcem. Po dolgem času spet na Radiu Velenje in moram reči, da sem prav vesela, bila, ko sem videla to na svojem spisku intervjujev. Tako da lepo, da se spet družimo. Jaz prihajam tokrat v Velenje s posebno zgodbo, ki ni glasbena, ampak je knjižna. Zdaj morda ste že kje zasledili, nekateri ja, nekateri mogoče tudi ne. Napisala sem svojo prvo knjigo z naslovom Zaljubljena v življenje, ki je išla pred mesecem dni.
1: Čisto sveža, ja, še vroča.
2: Še diši. Tako. In predstavitev te knjige se bo zgodila seveda tudi v Velenju, in sicer Velenjska knjižnica to organizira. Bo pa predstavitev knjige na pravličnem prostoru, ja, na katerem sem že bila in sem popolnoma navdušena, nimam besed, s katerim bi opisala to svoje navdušenje. Na Visti se dobimo v četrtek 30. julija o 7:30 zvečer in vam tam povem vse. Mislim, vsega ne, ker vse je v knjigi, a ne? Ampak tako, predstavila pa bom knjigo, spoznali se bomo lahko po predstavitvi, se bomo absolutno podružili, kakšno rekel, se tudi objel, vam bom napisala, posvetila v knjigo, pa se podpisala, da bo še malo bolj posebno in tak lep spomin. In to so taka lepa druženja, no? Tako da res vabeni v četrtek ob 7:30 zvečer.
1: Torej, čudovit kraj na Visti, ja. Čudovita zgodba, tvoja prva knjiga, ampak a misliš, da bi lahko nam mogoče po glasbi, po tvoji pesmi sedaj zaupala nekaj malega? Kaj praviš?
2: Seveda, jaz marsikaj lahko zaupam, ne? Knjigo vam ravno ne bom prebrala, ampak zakaj pa gre, pa kako sem pisala, pa kako je do tega prišlo, pa absolutno.
1: No, sedaj smo za poslušalce izbrali tvoj zadnji komad, ga boš napovedala Sava.
2: Z največjim veseljem. Po resnični zgodbi je nastala pesem Najin raj, ki pa je na to, da ugleda luč sveta, čakala nekaj let. Vmes se je pač zgodilo življenje, marsikej, in niti ni bil primeren trenutek, da bi ravno pela v najinem raju, ampak jaz pravim vse ob svojem času, in ko je prišla ven, je bil pač takrat pravi čas. To je bilo to poletje. Mi zares uživamo v tem našem morskem raju, ki smo si ga uredili v Istri. Radi hodimo tja, tam se
1: čudovit video spot, čudovit video spot ste posneli, ja, za tole tvojo skladbo. Tako da vabimo, da si ga poslušalci tudi ogledajo na YouTube kanalu. Skratka, sedaj si ga bomo privoščili.
2: Tako, in počutimo se rajsko ob poslušanju.
1: Tako, vredno poslušanje.

0: Poslušaj, odkrij in na Kamot uživaj. Jutranja gostja na Radiu Velenje.
1: Ja, čudovito sproščeno poletno vzdušje v današnjem programu, ponedeljkovem programu na Radiu Velenje, kjer je naša današnja gostja Tanja Žagar prišla s posebnim povabilom na Visto. Si rekla, v četrtek predstavljaš svojo novo knjigo, zdaj pa mene zanima tudi nekaj drugega še, da ne bova preveč povedali, kako preživljaš poletje?
2: Poletje preživljam s svojo družino. Svojima sončkoma. To se je nam zgodila letos prelomnica, ker je naša Marina malo pred petim rojstnim dnevom splavala brez rukavčkov. Je prelomnica, no? In to je bilo tako veselje in zdaj čofamo, plavamo, se potapljamo, tavhamo, ne, in zganjamo morske norčije.
1: Več pod vodo kot nad vodo.
2: Skoraj več pod vodo kot nad gladino, tako. Ja, in veliko smo, tako kot sem rekla, v Istri, tukaj, kjer smo si ta naš raj pač uredili. Tle je en tak odmik od mestnega življenja, ki ga imamo v Ljubljani, kjer živimo, kjer smo tudi neskončno radi. Jaz se doma počutam v Ljubljani kot na dopustu, tako dom mi je vse. No, tukaj na morju, ne, kjer smo, še pa ta narava, pa ta von morski, pa otroci letajo sem, tja, preskakujejo te ograje, malo k sosedom, malo pri nas, malo k drugim sosedom, tako zelo, zelo svobodno, tako kot zapomnim v pesmi, ko le svoboda boža te, no, in tam nas resne. Drugač pa lepo se imamo, no.
1: Super,
2: kjer
1: super.
2: Kjer kože smo.
1: Čudovito se imate, kar se tudi čuti skozi tvojo energijo. Zdi se, da si polna baterij, oziroma polne baterije imaš. Moje so že kar iztrošene, a veš.
2: A pa ni nač čutati, povidati. O, čist nač.
1: Ja, hvala, ampak se pa veselim četrtka s teboj na Visti. A veš, tam je tudi tako, skoraj morsko vzdušje že ob vodi, pa tvoja knjigica. Dej povej, a boš kaj zapela v četrtek?
2: Ja, a bi radi tudi kaj slišali, no, povejte, no.
1: Ja, seveda.
2: Bomo naredili tako, da bo to en tak pogovorno glasbeni večer. Se mi zdi, da se tako lepo poveže ta predstavitev še s kakšno mojo pesmijo. Glasbe ne more biti preveč. No. Mislim, glasba nekaj tako lepega povezuje, združuje. Še vedno sem jaz izvajalka glasbena, glasbenica. To je tisto, po čemer me ljudje najbolj poznajo, ker kakorkoli že, ne, do te knjige je res prišlo po čistem, mislim, slučaju. Če bi meni še lansko leto aprila nekdo rekel, da bom jaz knjigo pisala, bi rekla, ma kakšna knjiga, kje pa to misel, že misel na to, na knjigo mi je bila nekje daleč. Sem si mislila, kako to človek sploh napiše, kje začneš, kje končaš, kaj daš na sredo, kaj poveš, kaj ne poveš. Pol se je pa maja meseca lani zgodil en telefonski klic urednice Saše Britovšek iz Mladinske knjige. Če sem jaz kaj razmišljala, da bi napisala knjigo, da bi mi Mladinska knjiga izdala, pa sem rekla, veš, Saša, da se me mogoče zdaj pa v pravem momentu dobila.
1: Odlično povabilo. Tvoje.
2: Ja, mislim, in sem prespala, samo eno noč, več nisem rabila, sem rekla, bom napisala in sem začela pisati. Tako da zelo nepričakovano in tako nepredvidljivo je prišlo do te knjige. No. In potem, ko sem pa začela pisati, je pa ne roka, pa ne glava, ampak je srce samo pisalo. Ne znam drugače povedati. In sploh ni bilo vprašanje, kaj napisati, česa ne. Jaz sem pač pisala. In v knjigi
1: teklo
2: se
1: je samo.
2: Teklo samo je seveda v meni, v mojem življenju. Mogoče bi poudarila to, da ni to knjiga o bolezni, ker je marsikdo mislil, aha, zdaj po tem obdobju je pa napisala knjigo o bolezni. Nikakor ne. Seveda je poglavje tudi o tem, povem, ker je to del mojega življenja. To je knjiga takih glavnih nekih prelomnic, ki so se meni do danes zgodile, pa mi dale največ zamisliti, me najbolj preoblikovali. In to od zasebnega življenja do partnerskega odnosa, do prvotne moje družine, do zdajšnje moje družine, do poučevanja v glasbeni šoli v Logatec, pa pisala samo skupini Foxitins, prehoda na samostojno pevsko pot, pa velik štosov nekih, povem, da se je fajn tudi za nasmejati v knjigi. Tako ono, zelo obširno v takih slikah in moram reči, da sem ugotovila, da je pisanje terapija, ni samo glasba terapija. Pa prepevanje, pa igranje. Je pisanje tudi terapija.
1: Super, super, Tanja. Mislim, da smo dovolj izvedeli, ker če poveva več, bo preveč.
2: Preveč pa samo na visti.
1: Si pa nas dobro zagrela, moram reči.
2: No,
1: in mi se prav veselimo. Mogoče še povabilo iz tvojih ust na kratko za tale četrtek, ki prihaja.
2: Torej, naj vas pa še enkrat jaz prav lepo povabim ta četrtek o 8:30 na visto, kjer bom v roki držala in boste v roki tudi vi lahko držali mojo prvo knjigo z naslovom Zaljubljena v življenje. Jo odnesli domov, jo prebrali in ostali skupaj z mano ali pa mogoče celo postali zaljubljeni
1: tako
2: v življenje.
1: Tako, super. Hvala, Tanja, za današnji obisk, pa se vidimo v četrtek na visti.
2: Vas čakam in se vas neskončno veselim.
1: Tudi mi. Hvala.
2: Srečno.
0: Z nami je jutranja gostja na Radiu Velenje. Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje. Aktualna minuta.
3: Dobar dan, z vami sem Jasmina Škarja. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Pohorka 2, namenjen izboljšanju stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Pohorje. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt, ki nadgrajuje dobre prakse preteklih aktivnosti, prispeval 3,97 milijona evrov. Cilj projekta je obnova naravnih habitatov in ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju Pohorja, ki vključuje dele Podravske, Koroške in Savinjske regije. Kohezijska sredstva projekta Pohorka 2 bodo namenjena tudi izboljšanju in dopolnitvi interpretacije narave na območju regijskega parka Pohorje, interpretacijskih centrov na Kopah in Treh kraljih, uličnih poti na Rogli in Ostruščici ter na Arehu, na Komisiji, v Lovrencu na Pohorju in Vitanju.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška, Savinjska, Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: In danes je tisti dan 27. julij, ponedeljek, ko imamo trenutno v Velenju 22 stopinj, v Solčavih je 18, Prevalje 20, Celje Prebolj 23. Jasno bo danes popoldne lahko, ponekod nastanejo plohe nevihte, temperature pa od 28 do 32 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobra novica je, da danes pa na cestah ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče. Če bi se karkoli spremenilo, nič 80, 13, nič 2, vabljeni, da poključete to brezplačno številko.
1: Skupaj tudi na poti.

Gremo mi na Hrvaško, če že bila zdaj pesem Hrvaška, pa gremo tudi mi. Poletna sezona je v hrvaških obalnih mestih prinesla občutno višje cene parkiranja. Nekateri ste to doživeli tudi na lastni koži. Na najbolj izpostavljenih turističnih lokacijah je treba za eno uro, ponavljam zdaj tukaj za eno uro, odšteti tudi do 20 evrov. 20 evrov za uro. Najdražje parkiranje je v Dubrovniku. Za prvo uro parkiranja ob mestnem obzidju je treba odšteti 20 evrov, potem pa vsaka nadaljna ura še dodatnih 10 evrov. Gre sicer res, da za območje s posebnim prometnim režimom, tam je mogoče vstopiti samo z ustreznim dovoljenjem in je res pač v centru. Ne? Zdaj za kršitelje so pa predvidene tudi visoke globe od 200 do 1300 evrov. Ampak preden se začnete zgražati, dejansko je to Dubrovnik strogo mestno jedro, a ne na drugih parkiriščih zunaj obroča s posebnim režimom, Dubrovniku pa ura parkiranja stane 1,30 euro, kar je manj kot recimo v Ljubljani. O da. Ja, sej posod pa tudi ni treba z avtom, a ne? Mal peš pa bo. Mal potelovadit, fizkultura, nikoli ne škodi, mal dvignet utripa. Čeprav utrip ti dvigne tudi to, da ko vidiš, koliko stane, pa pol ne rabiš telovadbe, ker imaš že povišen utrip in bitje srca. Simply Red, The Right Thing.

0: ugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: Reporter magazin posebna izdaja reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

To je noć, ko potok ih toči, vino se in se moči. Pleše se,

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Dajmo mi malo potelovati, če evo, včeraj ste verjetno gledali, kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Pogačar je bil ves tur prevladujoča sila v karavani, do odločilne prednosti pa je prišel že v šesti etapi. In sicer je tole že Pogjeva peta zmaga na turu. Slovenski teniški igralki Dalila Jakupović in Nika Radišić sta zmagali v finalu turnirja dvojic serije VTA 250.

0: 50 v Hamburgu. Slovenki sta bili boljši od belgijsko-ruske naveze Magali Kempen, Aleksandra Panova. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v drugi vožnji dirke za veliko nagrado Češke osvojil tretje mesto. Še drugič je zmagal nizozemec Jeffrey Herlings. Drugi slovenski predstavnik v svetovnem prvenstvu razreda MXGP Jan Pancar je bil sedmi. Britanec Lando Norris je zmagovalec dirke za veliko nagrado Madžarske na dirkališču Hungaroring. Drugo mesto je zasedel nizozemec Max Verstappen, tretji pa je bil vodilni v skupnem seštevku Italijan Kimi Antonelli. In še tole, turške odbojkarice so zmagovalke letošnje izdaje Lige narodov. V Makau so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice premagale Brazilijo s 3-1 v nizih. Najkoristnejša igralka turnirja je postala turška kolektorica Melissa Vargas.
1: To je bil šport na Radiu Velenje.
2: Come on, boy.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Evakuirani zaradi požara pri Madridu naj bi se začeli vračati. Na Majorki obsežen protest proti množičnemu turizmu. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nekateri ljudje, ki so jih evakuirali zaradi obsežnega požara blizu Madrida, naj bi se danes začeli vračati, znova naj bi odprli tudi enega od avtokampov. Požar sicer še ni pod nadzorom. Zaradi ognja so okolici španske prestolnice doslej navarno umaknili kakih 60 tisoč ljudi. Na španskem otoku Majorka je v nedeljo zvečer potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po ocenah tamkajšnje policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na tem balearskem otoku in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Na seznam svetovne dediščine Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO so ponove med drugim uvrščeni grški Olimp in plaže v Normandiji, kjer so se zavezniške sile 6. junija 1944 izkrcale, da bi začele osvoboditev Zahodne Evrope izpod nacistične Nemčije, je včeraj na srečanju v Južni Koreji odločil odbor za dediščino. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, je po dveh nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, potem ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbele zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Velika nagrada Bahrajna, ki je bila aprila odpovedana zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, bo v začetku oktobra potekala v Maleziji, sta včeraj ob robu dirke svetovnega prvenstva na Madžarskem sporočila vodstvo Formula 1 in Mednarodna automobilistična zveza. Formula 1 se bo na arabski polotok predvidoma vrnila konec leta, ko je 29. novembra načrtovana dirka v Katarju, 6. decembra pa v Abu Dhabiju v Saudski Arabiji.
0: Vreme.
1: Vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v Alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler.
6: Eso Tour.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
3: Ja, danes je pa res idila na naših cestah, vsaj nič ne poročate o kakšnih zastojih, o kakšnih nesrečah, tudi radarjih ne. In se da naj tako tudi ostane srečno in varno na vaši poti do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na komut.
5: To dopoldne z vami
0: Igor Kukovec.
3: Lepo zdrav in lepo dopoldne. 4 minutke so bile čez 10 in čas je, da se mi zopet glasbi posvetimo. Pa naj tole uro odpre pesem Pomlad in Andraž Hribar. Seveda pa prav kmalu tudi Šaleška danes, kaj je novega, ki je v našem koncu, vam izdamo čez nekaj minut. Če ostanete seveda v družbi Radia Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
3: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni. V tokratni oddaji Šaleška danes se podajamo v svet sladoledov. Predstavljamo zgodbo o ohranjanju avtohtone sorte grozdja, povezovanju lokalnih ponudnikov in želji, da bi Šaleška dolina postala prepoznavna tudi po svojih okusih. Še prej pa o tem, da so predstavniki Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Premogovnika Velenje podpisali pogodbo o prenosu stanovanj na območju mestne občine Velenje v last Stanovanjskega sklada in tem, da bo Stanovanjski sklad v Velenju gradil 200 novih stanovanj. Bodite z nami!

0: Šaleška danes.
1: V prvem delu oddaje spregovorimo o tem, da so predstavniki Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Premogovnika Velenje podpisali pogodbo o prenosu 110 stanovanj na območju mestne občine Velenje v last Stanovanjskega sklada. Stanovanja so razporejena na 39 različnih lokacijah v mestu. Obstoječa najemna razmerja bodo tudi po prenosu ostala nespremenjena in bodo veljala pod enakimi pogoji. Projekt odkupa stanovanj pomembno prispeva k ohranjanju stanovanske varnosti prebivalcev Saša regije v času prestrukturiranja premogovne dejavnosti, je v podpisu pogodbe dejal predsednik uprave Stanovanjskega sklada Črtomir Remec. Prejšnji teden sta z velenjskim županom Petrom Dermolom podpisala tudi dogovor o sodelovanju pri pripravi in izvedbi gradnje nove stanovanske soseske Selo. Remec meni, da je velenjski projekt eden najprimernejših, ki jih je stanovanski sklad pridobil v okviru javnega poziva za nakup zemljišč in stanovanj. Tudi največji.
2: Ja, naš največji za občino, če je bila Gorica 140, je ta pač ta večji od Gorice. Vmes je bilo nekaj manjših, ne, v teh 10 letih. Tako da je pa največji tudi iz tega paketa, ko smo mi kupovali zemljišča od občin. Cirka 10 zemljišč smo kupili, skupaj za več kot 500 stanovanj, ta je pa daleč največji, ne? Za 200 stanovanj, kar je tudi na nek način, verjamem, da bo glede na velikost projekta in tudi sam koncept te soseske, da bomo lahko uspeli zgraditi racionalno gradno in pa seveda nekako znotraj teh najemnin, ki so sorazmerno nizke, tudi upravičiti stroške. Trenutno imamo v različnih fazah gradnje, graditve, ne, ker doskrat se to meša gradna pa graditev. Graditev je celoten proces, od umeščanja v prostor, pridobivanja gradbenega dovoljenja. Gradna je samo pol tista, v bistvu predstavlja gradna samo eno tretjino v celotnem tem procesu. In v postopku graditve imamo zdaj približno 2000 stanovanj, v sami gradni, dejansko gradni nekaj več kot 200, smo pa pridobili gradbena dovoljenja zdaj v zadnjem paketu za 1250 stanovanj in v drugi polovici leta gre vse to v gradno. Tako da ogromno razpisov za samo gradno, za nadzore in seveda upamo, da bojo tudi gradbene firme dejansko našle kapacitete za izgradnjo teh stanovanj.
1: Kdaj se bo gradnja začela?
2: Ja, glejte, mi bomo, tako kot sem že rekel, ne, je v tem procesu, ta cikel je običajno pri takih soseskah med 5 in 7 let. Jaz verjamem, da tukaj, kjer bo občina zelo aktivna, da bo ta čas še krajši, da v roku 4 let pridemo do gotovih stanovanj. Cilj je, ne, to je bila tudi nekako politična volja, da sklad ni več v tako ključni vlogi graditelja, ampak predvsem financerja. Zdaj, kako bo politika v prihodnje to oblikovala, pa žal ne vem. Sigurno bodo določene spremembe, ampak kakorkoli, teh 2000 stanovanj, ki je v različnih fazah graditve, to definitivno bo izvedeno in tudi sredstva so zagotovljena za teh 2000 stanovanj.
3: Rekli ste racionalne najemnine. Kakšne so torej te racionalne najemnine? Mislim, kako znesko od dogovorimo?
2: To so neprofitne najemnine, za katere smo zdaj smo dolžni, da jih izvajamo. Veste, da smo mi v preteklosti imeli tudi druge postopke, ne, s troškovno najemnino oziroma tržno najemnino, katero se zdaj pač v znovo spremembo stanovanjskega zakona se je ukinila. To se pravi, zdaj moramo mi znotraj, namreč hkrati smo pa dolžni z vidika namenskega premoženja ohranjati vrednost. In mi v principu ne smemo delati zgube. Torej, mi moramo najdeti za to razliko, torej, ko so najemnine niže od stroškov gradnje, moramo najdeti ali nepovratna sredstva. Zato računamo tudi na ta sredstva iz kohezije, kjer bo do 30% v vzhodni kohezijski regiji na voljo nepovratnih sredstev. Oziroma na kakšen drug način z evropskimi sredstvi to lukno zapolniti, torej med samo stroškovno najemnino in pa seveda to neprofitno, ki je zdaj obvezno. To bo treba pač vsakeč sprot najdeti neko rešitev, ki je najde dodatna nepovratna sredstva, da lahko to speljem.
4: Šaleška danes.

0: Šaleška danes.
1: Šaleška se lahko pohvali z novim pomembnim kulinaričnim uspehom. Sladoled Lepa Iza je na mednarodnem ocenjevanju mleka, mlečnih izdelkov in rastlinskih nadomestkov v okviru sejma Agra 2026 konec junija prejel najvišje priznanje, veliko zlato medaljo. Za nagrado stojijo kakovostne sestavine, ustvarjalnost in predano delo Adriane Ježovnik Andrejc, ki pod blagovno znamko Lepa Iza že več let razvija edinstveno zgodbo. Sladoletni zgolj sladica, temveč poklon samorodni sorti grozdja Izabela iz vinogradov Šentilja pri Velenju ter povezovanju lokalnega okolja, tradicije in okusov. Lepa Iza je del kolektivne zgodbe Okusi Šaleške in kataloga Šaleška.
2: Rekli smo, da se moramo poskusiti tudi na tem področju in da pravzaprav vidimo, kje smo. Torej, pričakovanj nobenih ni bilo. Tudi sam aparat, ki smo ga peljali na lokacijo, nam je mečken zatajil, ampak smo res v zadnjem trenutku porešili. 12 strokovnjakov, eni iz tujine, so ocenjevali ta sladoled v sklopu mlečnih izdelkov in smo lahko samo upali na najboljše, tako da smo izjemno veseli tega priznanja. Seveda to pomeni, da delamo resnično na dobri kvaliteti, kar seveda bil tudi naš cilj že od tega začetka.
3: Sladoled Lepa Iza je nekaj posebnega. Kako je sploh nastala ideja, da glavno vlogo dobi grozdje Izabela?
2: Sama izhajam iz prelepe vasice Šentilj pri Velenju in tam raste Izabela že od nekdaj. Žal pa v zadnjih 9 letih, kolikor sama živim v tej vasici, ti vinogradi izginjajo. In ko smo iskali okuse Šaleške doline, sem rekla, zakaj pa ne bi provali narediti sladoleda iz Izabele, pa še kakšen drug produkt, mi imamo še več produktov, pa še kakšen drug produkt, ne ravno vino. Pa bi morda vseeno po tej poti nagovorili kmete, pa mlajše tiste, ki bodo prevzemali kmetije, da vendarle ne opustijo vinogradov s tem dišečim lokalnim grozdjem, ki rabi tako malo, da v bistvu zraste, hkrati pa nam daje toliko. In čisto iz te zgodbe smo rekli, naredimo sladoled, predstavili smo ga na Šentilskih igrah in je doživel velik uspeh, potem smo šli v Francijo, kjer smo ga v sklopu v prijateljskega mesta, pobratenega z Velenjem Vijene, predstavili tudi tam in tam je bila cela vrsta in takrat smo rekli, no to pa ne smemo odnehati. To nam je dalo tisti zagon, da še danes delamo, da smo naprosili 3 kmetije, ki so nam jeseni kuhale sok, iz katerega delamo sladoled in sedaj mislim, da samo še moramo rasti, še več tega bomo potrebovali za naslednjo sezono. Saj vsakdo, ki pride na ta sladoled, se mi zdi, da res odide in res nas pohvali in prihajajo zdaj od blizu in daleč. No, in to nas najzmerno veseli.
3: Koliko razvoja in preizkušanja je bilo potrebnega, da ste ustvarili recept, ki je zdaj navdušil tudi strokovno komisijo?
2: Ja, ker nismo iz tega foha, tako naj rečem, je bilo to kar ena tak zabaven proces, namreč iskali smo iz čiste nule, kaj pravzaprav potrebuješ, da narediš sladoled. Odeležili smo se tudi nekaterih tečajev, potem smo videli, koliko rabiš pravzaprav sladkorja, neke tekočine, maščobe, a ne? In na tak način smo poskusili narediti, da smo res hkrati pa upoštevali tudi to, da sama rada jem, če že mlečen sladoled, da smo naredili sadni sladoled na bazi mleka, in to mu daje eno tako kremoznost in v bistvu smo kar nekaj časa poskušali, pa smo pa rekli, tale najboljši, tudi ljudje so rekli, so nam to pač nekako pokazali s tem, da so rekli, da je res dober in smo ostali pri tem receptu. Tako da kar nekaj časa je bilo potrebnega, ampak na koncu so tisti domači, pa tisti, ki so res hodili preizkušati, tudi v Šentilju smo večkrat kar doma odprli, pa smo rekli, pridite, prepeljte otroke in na tak način smo v bistvu našli tisti najboljši recept, ki je še danes tukaj na voljo.
3: Po čem bi vi rekli, da se Lepa Iza razlikuje od drugih sladoledov?
2: Ja, Lepa Iza je en iskren produkt, narejen čisto nekomercialno v začetku, ampak res kot nek produkt, ko si želimo, da nekdo, ko bo iz Ljubljane, ne vem, Maribora, morda tam iz Prlekije prišel in bo rekel, v Šaleški dolini moramo pa iti na ta Izabelin sladoled. To je bil naš cilj. In mogoče ta iskrenost, recimo res je ena velika želja, da naredimo prepoznaven produkt, da bo štrlel ven iz povprečja, da bo narejen domač in pa predvsem iz naravnih sestavin, kajti moramo se zavedati, da v teh barvah in okusih, katerih zdaj živimo, da večinoma niso pristne in tukaj mi stojimo za tem in jaz mislim, da je potem res ta naš sladoled poseben.
1: Priznanje Lepa Iza predstavlja pomemben uspeh ne le za znamko, temveč tudi za širšo Šaleško dolino.

0: Šaleška danes.
1: V tokratni oddaji Šaleška danes smo govorili o pomembnih stanovanjskih projektih v Velenju. V drugem delu oddaje pa smo spoznali zgodbo sladoleda Lepa Iza, ki je za svojo kakovost prejel veliko zlato medaljo na sejmu Agra 2026. Predstavili smo tudi zgodbo o ohranjanju samorodne sorte grozdja Izabela, povezovanju lokalnih ustvarjalcev in prizadevanjih, da bi Šaleška dolina postala še bolj prepoznavna po svojih okusih. Hvala za pozornost in lep dan še naprej.
2: Šaleška dan.

0: Radio Velenje.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Glavna naloga ministrstva bo poenotenje plačila za dom. Guterres pozval k takojšnji odpravi sankcij proti Siriji. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve si je za prednosti nalogi zadalo področji dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Spremembe dolgotrajne oskrbe so nujne, ker ta sistem ne deluje, je za STA opozorila ministrica Mateja Ribič. Kot glavno nalogo vidi odpravo krivic med stanovalci v domovih za starejše. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj ob zaključku dvodnevnega obiska v Siriji mednarodno skupnost pozval k odpravi vseh sankcij, ki so jih proti Siriji uvedli v času vladavine nekdanjega predsednika Bašarja Al-Asada. Prav tako je pozval k krepitvi podpore sirskim oblastem tudi pri varnem in prostovoljnem vračanju beguncev v Sirijo. V streljenju v Seattlu na severozahodu ZDA so bile ubite 3 osebe, še 4 so bile ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljenjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo, drugo pa še iščejo. Današnji svetovni dan hepatitisa poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Velika nagrada Bahrajna, ki je bila aprila odpovedana zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, bo v začetku oktobra potekala v Maleziji, sta včeraj ob robu dirke svetovnega prvenstva na Madžarskem sporočila vodstvo Formula 1 in Mednarodna avtomobilistična zveza. Formula 1 se bo na arabski polotok predvidoma vrnila konec leta, ko je 29. novembra načrtovana dirka v Katarju, 6. decembra pa v Abu Dhabiju v Saudski Arabiji.
0: Vreme.
1: Vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
3: Dober dan vsem voznikom in pa voznicam. Na Šaleških, Koroških in Savinjskih cestah zaenkrat ne beležimo posebnosti. Do zastojev prihaja le na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Tukaj se bomo zamudili dobre pol ure. Zastoj se začne tudi proti Ljubljani, pred Domžalami in pa za Dobrovo. Drugi težav na poti je trenutno nim, če obtičimo, če na poti srečemo policiste. Lokacijo čim prej zaupamo na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: Z vami je
0: Bojan Kovač.
3: Ja, dober dan na tale zadnji julijski ponedeljek. Že res, da so temperature znosnejše, da se predvsem zjutraj lažje diha, pa se bo že jutri začela vročina znova stopnjevati. Do konca tedna bodo temperature znova dosegle 35 stopinj in več. Pred novim vročinskim valom se bomo mi osvežili z dobrimi vsebinami, čez nekaj minut preverimo dogajanje na kulturni sceni, kasneje pa vdaji gospodarski impuls regije predstavimo tudi najboljše inovacije Saša regije. Kdo so torej ljudje, ki svojimi idejami ustvarjajo prihodnost, nam pove Mitja Čeretnik, ampak najprej za začetek nove ure je tukaj nekdo, ki nam čisto brez slabe vesti in pa prav rad pokvari mirne večere. Čuki, Piga Božič in Komar.

0: Cultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo kulturne dogodke na današnji ponedeljek. V plesni šoli Spin v Velinju se začenjajo aktivne poletne počitnice z ustvarjalci studija Spin. Otroci bodo vse do konca tedna med 8 in 16 uro lahko uživali v plesnih in športnih aktivnostih, ustvarjalnih delavnicah, zabavnih igrah, karaokah, kinu ter peki pic in palačink. Ljubitelji filma pa boste lahko poletni večer preživeli v poletnem kinu pred domom kulture Velenje. Ob 21.30 bo v okviru poletnih kulturnih prireditev na ogled komična drama DJ Ahmed, ki prinaša 99 minut humorja in toplih življenjskih zgodb pod zvezdnim nebom. Če si želite nekoliko bolj umirjenega zaključka dneva, pa bo ob 18.30 v parku pred prvo osnovno šolo Slovenj Gradec potekala brezplačna vadba joge, ki jo pripravlja društvo Joga vsakdanjem življenju. Prijeten in s kulturo obaran začetek tedna vam želimo.
0: Kultura vabi.
2: Slovenec, za up si prebristane glave, pa čedne

0: Radio Velenje.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
3: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Po najnovejšem evropskem inovacijskem indeksu je Slovenija dosegla 87% poprečne inovacijske uspešnosti Evropske unije in se uvrstila na 17. mesto med 27 državami članicami. Še vedno spada med zmerne inovatorke, a je rezultat Slovenije nad poprečjem te skupine. Da so inovacije pomembne, se zavedajo tudi v Savinjsko-šaleški gospodarski zbornici, ki je minuli mesec že 27. leto zapored razglasila najbolj inovativne dosežke Saša regije. Več o dobitnikih priznanj in pomenu inovacij nasploh izveste v oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Slovenija ostaja med zmernimi inovatorkami Evropske unije. Naša država je po Evropskem inovacijskem indeksu dosegla 87,2% povprečne inovacijske uspešnosti Evropske unije, s čimer se je uvrstila na 17. mesto med 27 državami. Lani je bila 13., a po pojasnilih pristojnih podatki niso neposredno primerljivi. Ostaja v skupini zmernih inovatork, njen rezultat pa je višji od povprečja te skupine, ki znaša 86,4% povprečja Evropske unije. Evropska komisija Evropski inovacijski indeks pripravi vsako leto na podlagi 32 kazalnikov. Primerja raziskovalno in inovacijsko uspešnost držav članic Evropske unije ter izbranih drugih držav. Kazalniki so razdeljeni na področja okvirnih pogojev, naložb inovacijskih dejavnosti ter gospodarskih in drugih učinkov inovacij. Inovacijska uspešnost Slovenije v primerjavi z lani je ostala praktično nespremenjena. Od leta 2019 pa se je izboljšala za 7,4% točke, kar pa je manj od napredka Evropske unije, ki je v istem obdobju znašal 11,6% točke. Inovacije so temelj razvoja, saj prinašajo rešitve za energetske, okoljske in podnebne izzive in krepijo odpornost gospodarstva v času hitrih sprememb. To je na letošnji razglasitvi najboljših inovativnih dosežkov Saša regije, ki je potekala v mesecu juniju v Logarski dolini, poudarila tudi generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal.
2: Brez inovacij ni napredka. Ne? Torej, to je tista stabilnost in če je podjetje inovativno, verjemite mi, da vedno najde izhod. Je pa izredno pomembno, jaz moram reči, da letos praznujemo že 30 let, ker so se inovacije začela v sosednjem Zasavju. Vaša regija se je priključila pred 27 leti in že kar 24 let podeljujemo najboljše nagrade za inovacije. In jaz mislim, da je to postalo pravo gibanje in da tudi zavedanje v vseh podjetjih, kot tudi v državi, raste. Tako da na temu je treba samo še nadgrajevati in potem bo za nas tudi lepša prihodnost.
1: Inovacije pomenijo ključni odgovor na današnje gospodarske, tehnološke in družbene izzive ter predstavljajo temelj konkurenčnosti, stabilnosti in razvoja podjetij. Tega se zavedajo tudi gospodarstveniki v regiji Saša, ki so letos na razpis Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice prijavili 16 inovacij, ki jih je soustvarilo 191 inovatorjev iz 10 podjetij. Predsednik Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pogač je bil številom prijavljenih inovacij zadovoljen. Poudaril je, da inovacije ustvarjajo varno prihodnost.
3: Z inovacijami odgovarjamo na izzive vsakršnjega časa in tako kot so spremembe stalnica našega življenja, so inovacije odgovor na te spremembe in soočanje z njimi.
4: Kako ste zadovoljni z letošnjimi inovacijami v regiji?
3: Načeloma lahko rečemo, da smo zadovoljni, kajti že nekaj let tako število prijavljenih inovacij kot število prijavljenih inovatorjev rase, seveda pa si želimo, da se ta trend ostaja tudi za prihodnje.
1: Letos je zlato priznanje prejelo 5 inovacij, 9 jih je prejelo srebrno in 2 bronasto priznanje. Po 2 zlati priznanji pa sta prejeli podjetji BSH Hišni aparati Nazarje in Gorenje, eno pa podjetje RS Labs. Več o tem, katere inovacije so bile najboljše, pa v drugem delu oddaje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Po najnovejšem evropskem inovacijskem indeksu je Slovenija dosegla 87% poprečne inovacijske uspešnosti Evropske unije in se uvrstila na 17. mesto med 27 državami članicami. Še vedno spada med zmerne inovatorke, a je rezultat Slovenije nad povprečjem te skupine. Slovenija izstopa po močnih znanstvenih povezavah med javnim in zasebnim sektorjem, po visoki vključenosti prebivalstva v vseživljenjsko učenje ter po nadpovprečnem mednarodnem sodelovanju. Uspešna je tudi pri izvozu srednje in visokotehnoloških izdelkov. Slovenija ima torej močne temelje, a mora okrepiti vlaganje v digitalizacijo, inovacijsko kulturo podjetij in dostop do kapitala, ki omogoča hitrejši preboj idej na trg. Tega se zavedajo tudi v Savinjsko-Šaleški gospodarski zbornici, kjer inovacijam pripisujejo velik pomen. Letos je zbornica že 27. leto zapored razglasila najbolj inovativne dosežke Saša regije. Priznanja so inovatorjem podelili prejšnji mesec. Predsednik Komisije za ocenjevanje inovacij, dr. Marko Uplaznik, je povedal, da prijavljene inovacije potrjujejo visoko raven znanja, ustvarjalnosti in inovacijskega potencijala ljudi.
2: Ljudje smo inovativni, inventivni, stroji pač ne. Umetna inteligenca se sicer nam plazi za hrbtom, ampak brez človeškega duha, človeškega kapitala ne pridemo nikamor. Ker mislim, da edino, na kar lahko stavimo, je na sebe. In brez tega zavedanja ne bo več prihodnosti. Torej, inovacija je formula, to je invencija plus uspeh na trgu. Idej imamo lahko tisoč, ampak in vrhunska ideja je lahko inovativna samo takrat, ko od njega nekaj dobimo. Lahko je to direkten kapital v smislu zaslužka, lahko pa je to nekaj dobrega za celotno družbo. In širši, ko je ta impact, boljša je inovacija. Izjemno so navdušile vse umetne inteligence, ki so še sicer malo bolj na stopni invencije, ampak vendarle je ena se je uspela prebiti že tako daleč, da jo dejansko trži, namreč naslavlja arhitekturo, naslavlja podnebne spremembe in tudi nagovarja cele urbaniste mest, da lahko potem načrtujejo okolje, ki je boljše za vse nas.
1: Priznanja so podelili 16 inovacijam, od tega jih je 5 prejelo zlato, 9 srebrno in 2 bronasto priznanje. Po 2 zlati priznanje sta prejeli podjetji BSH, hišni aparati Nazarje in Gorenje, eno pa podjetje RS Labs. BSH hišni aparati Nazarje je prejelo zlati priznanje za nadaljevanje generacij kuhinskih robotov serije 8 ter za kartušni sistem nove generacije za samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna v popolnoma avtomatskih kavnih aparatih. Gorenje d.o.o. je prejelo zlati priznanje za napredni sistem profesionalne nege perila v gospodinstvu za pralne in sušilne stroje ASKO nove generacije ter za novo modularno platformo vgradnih hladilnikov. Podjetje RS Labs d.o.o. pa je zlato priznanje prejelo za Hit Atlas, spletno platformo za lokalno analizo in upravljanje urbanih vročinskih otokov. Na nacionalni nivo ocenjevanja so se uvrstile 4 najvišje ocenjene inovacije, ki bodo predstavljene na Dnevu inovativnosti 15. septembra na Brdu pri Kranju. To sta obe zlatim priznanjem nagrajeni inovaciji podjetja BSH hišni aparati Nazarje in podjetja Gorenje d.o.o. Miha Berginc iz podjetja BSH hišni aparati Nazarje je ob tem posebej poudaril vlogo inovacij za uspeh podjetja in njihov pomen v boju za uspeh na tržišču v prihodnosti.
3: Mislim, da bojo postajale vedno pomembnejše. Mislim, da imamo zelo močne tekmece bolj na vzhodu, ki so hitri, inovativni, nove ideje spravijo v neko materializirano obliko v roku leta ali še manj, tako da bo ta boj verjetno najpomembnejši.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Andrej Grobelnik in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije. Poleti poslušamo Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo stanišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
1: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.

0: morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje.
1: 12 je proč.

0: Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Po letu dni še brez kazenskopravnih posledic racije na Peršmanovi domačiji. Na Majorki obsežen protest proti množičnemu turizmu. Vreme, popoldne bo delno jasno s kakšno ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Koroška Slovenca Rudi Volk in Bernard Sadovnik sta leto dni po raciji avstrijske policije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem za STA danes izrazila zadovoljstvo z nekaterimi ukrepi avstrijskega notranjega ministrstva. Sta pa poudarila, da še ni epiloga v obliki disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov. Na španskem otoku Majorka je v nedeljo zvečer potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po ocenah tamkajšnje policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na tem balearskem otoku in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Ukrajina in Rusija sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade z droni. V ukrajinskih napadih na mesto Rostov na Donu na jugovzhodu Rusije sta bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti dve osebi. O smrtni žrtvi in več ranjenih v novih ruskih napadih poročajo tudi iz Ukrajine. Nekateri ljudje, ki so jih evakuirali zaradi obsežnega požara blizu Madrida, naj bi se danes začeli vračati, znova naj bi odprli tudi enega od avtokampov. Požar sicer še ni pod nadzorom. Zaradi ognja so okolici španske prestolnice doslej navarno umaknili kakih 60 tisoč ljudi. V hokejskem klubu Olimpija Ljubljana so dva tedna pred uradnim začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra za sezono 2026-27. Zadnja okrepitev zmajev je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, so danes sporočili iz kluba.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Timotej Kozelj.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrnje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Na Šaleških, Koroških in Savinjskih cestah ne beležimo posebnosti, promet poteka mirno in tekoče, do zastojev še vedno prihaja na štajerski avtocesti v smeri Celja, med Slovenskimi Konjicami in pa Golim Rebrom, tukaj se bomo zamudili dobre pol ure. Zastoj se začne tudi proti Ljubljani, pred Domžalami in pa za Dobrovo. Drugi težav na poti trenutno ni, naj tako tudi ostane, če kje obtičimo, če na poti srečamo policiste s kontrolo ali radarjem, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: Z vami je
0: Bojan Kovač.
6: 5 čez 12 je, dober dan želim, pregovorno, dolg ponedeljek se lepo razvija in zato je poskrbel tudi jutranji obisk v našem studiju. Obiskala nas je Tanja Žagar, poznamo jo po energiji, s katero osvaja glasbene odre, tokrat pa svoje zgodb ni zaupala melodijam, ampak papirju. Nastala je njena prva knjiga Zaljubljena v življenje. Kako je knjiga nastala in kje v Velenju se obeta njena predstavitev, bomo lahko izvedeli v današnjih kulturnih razgledih še v tele uri, zato ostanite točno tu, kjer ste.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite.

0: Kulturni razgledi.
1: Danes zjutraj smo gostili Tanjo Žagar, ki nas je povabila na predstavitev svoje prve knjige Zaljubljena v življenje. V njej pa je zbrala zgodbe in prelomnice, ki so jo najbolj zaznamovale, od družine in poučevanja v glasbeni šoli do skupine Foxy Teens in pa tudi svoje samostojne glasbene poti. Bolezen, ki jo je doletela, je samo eno od poglavij v knjigi. Veliko prostora pa je v njej namenila tudi zabavnim zgodbam in pa številnim spominom. Kako je knjiga nastala in zakaj pravi, da je ni napisala z glavo, ampak srcem, bo razkrila ta četrtek zvečer.
2: Jaz prihajam tokrat v Velenje s posebno zgodbo, ki ni glasbena, ampak je knjižna. Zdaj morda ste že kje zasledili, nekateri ja, nekateri mogoče tudi ne. Napisala sem svojo prvo knjigo z naslovom Zaljubljena v življenje, ki je išla pred mesecem. In predstavitev te knjige se bo zgodila seveda tudi v Velenju. Bo pa predstavitev knjige na pravličnem prostoru. Na Visti se dobimo v četrtek 30. julija o 19:30 zvečer in vam tam povem vse. Spoznali se bomo lahko po predstavitvi, se bomo absolutno podružili, kakšno rekel, se tudi objel, vam bom napisala posvetila v knjigo, pa se podpisala, da bo še malo bolj posebno en tak lep spomin in to so taka lepa druženja. No?
1: Če smo Tanjo do zdaj poznali lepo po skočnih ritmih, bomo ta četrtek hitro ugotovili, da zna tudi z besedami prav dobro izvabiti nasmeh in kakšno solzo. Lahko pa se zgodim, da bomo po vseh četrtkovih objemih in klepetu domov odšli še bolj zaljubljeni, torej zaljubljeni v življenje. Tole so bili kulturni razgledi, se slišimo znova jutri ob istem času.
0: Kulturni razgledi.
3: Z vami Radio Velenje. Na Komot.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: Pravijo, da nas vsaka nova oseba v življenju nekaj nauči in Mija nam v pesmi Neki novi ljudi to predaja z res lepo lahkotnostjo. To lahkotnost se čuti tudi pri vremenu, po jutranji svežini bodo popodnevi vse toplejši, že danes začutimo tisti pravi jutri poletja, ko namerimo do 32 stopinj. Tudi jutri se bo nadaljevalo po večini sončno vreme s temperaturami do 30 stopinj in tam nekaj do vikenda se vreme ne bo kaj dosti spremenilo, tako da ne pozabiti na sončno čala in kreme, kaj ti vse bolj vroče bo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na šoreških, koroških in pa savinskih cestah ne beležimo posebnosti, promet poteka mirno in tekoče, se pa zatika na štajerski avtocesti. V smeri Celja med slovenskimi konicami in pa golim rebrom se bomo zamudili za dobre pol ure. Zastoj se beleži tudi proti Ljubljani, pred Domžalami in pa za Dobrovo. Drugi težav, kot rečeno, trenutno ni, če opazimo kak radar, ki je kontrola ali uviro, nam pa lokacijo čim prej javite na brezplačno 080 13 02. Hvala in srečno pot.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

tako projekt Čisto moje Velenje letos vključuje tudi upokojence. Med drugim pa se stavimo tudi v Šmartnem ob Paki, kjer je vse pripravljeno za začetek nadomestni gradenj. Vse podrobnosti ima Jasmina Škarja, ne zamudite podrobnosti, točno obenih.

Legendarni Mr. President in Coco Jumbo, ravno pravi ritem za poletni zagon današnjega popodneva. Točno menih na Radio Velenje v spredje postavljamo domače teme, v oddaji v središču naše regije preverimo,

0: U središču naše regije.
1: Projekt Čisto moje Velenje prvič tudi za upokojence. V Velenju ohranili spomin na Maistra in Vrstovška. V Šmartnem opaki kmalu začetek del za območje nadomestitvenih graten. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Jasmina Škarja. Projekt Čisto moje Velenje letos prvič vključuje tudi aktivne upokojence. Na javni poziv se je prijavilo 14 kandidatov, ki bodo z delom začeli 1. oziroma 3. avgusta. V okviru začasnega in občasnega dela bodo pomagali pri prevozih občanov v projektu Kamerat, urejanju javnih površin, skrbi za urejenost mesta ter drugih opravilih v lokalni skupnosti. S projektom želijo spodbujati aktivno staranje, socialno vključenost in omogočiti starejšim, da svojim znanjem ter izkušnjami tudi po upokojitvi prispevajo k prijetnejšemu in urejenemu Velenju. Velenjski župan Peter Drmol pravi.
2: Mi smo letos prvič preizkusili, ali so starejše populacije tudi pripravljeni na tako imenovano počitniško delo, torej da bi tudi svojim prispevkom skrbeli za posamezne dele našega mesta. Me zelo veseli, da je bilo povpraševanje veliko, pravzaprav večje od pričakovanega, tako da očitno se bo ta akcija v letošnjem letu dobro odnesla, zato skoraj da 100% bi v naslednjem letu seveda takšno akcijo bilo smiselno ponoviti. In vkolikor je interes seveda tako izrazito velik, kot se kaže danes, potem bomo tudi finančna sredstva tukaj povečali, zato da bi seveda tudi čim več starostnikov se vključilo v družabno življenje, ker je to tudi del družabnosti, del aktivacije starejše populacije in mislim, da smo lahko, da so lahko starejše seveda tudi zgled tudi s tem počitniškim delom, kako se zna in kako se mora seveda skrbeti za svoje oziroma naše okolje.
1: Šaleško društvo Generalmajster Velenje je tudi letos pripravilo spominsko slovesnost ob obletnici smrti generala Rudolfa Maistra in obletnici rojstva velenčana dr. Karla Vrstovška. Organizatori poudarjajo, da gre za dve osebnosti, ki sta pomembno zaznamovali slovensko zgodovino in se zaslužita, da njun spomin ostaja živ. Predsednik Šaleškega društva Generalmajster Velenje Drago Martinšek je ob slovesnosti spomnil, da društvo letos obeležuje deseto leto delovanja.
3: 10 let je, ker smo na pobudo pokojnega župana Bojana Kozliča ustanovili Šaleško društvo Generalmajster Velenje, ki pokriva območje vseh treh občin, Velenje, Šoštanj in Šmartnega opaki. Takrat smo se na jesen tudi skupaj odločili, da postavimo spomenik znamenitemu velenčanu, nekoliko pozabljenemu v tistem času dr. Karlu Vrstovšku. No in vsako leto po tistem ob 26. juliju izvedemo spominsko svečanost, ker je zgodovinsko naključje bilo, da je na isti dan, 26. julija v različnih letnicah, seveda bil rojen dr. Karel Brestovšek in na isti dan je umrl general Rudolf Maister. In zato takrat na ta dan ali okoli tega dne naredimo spominsko svečanost.
1: Znamenitemu velenčanu, pisatelju, pedagogu in majstrovemu soborcu Gustavu Šilihu pa se bo Šaleško društvo Generalmajster Velenje poklonilo v petek 31. julija ob 18. uri ob spominski plošči, kjer je nekoč stala njegova rojstna hiša. Minuli petek sta v sejni sobi občine Šmartno opaki tamkajšnji župan Janko Kopušar in Luka Petrak, direktor na razpisu izbranega podjetja Nivik, podpisala tripartitno pogodbo komunalna opremljenost za nadomestitveno gradnjo za obnovo po poplavah na območju del v Šmartnem opaki za 9 stanovanjskih hiš. Projekt vključuje tudi izvedbo druge faze posodobitve ceste od Boleta do Pokornja. Izbrani izvajalec naj bi pristopil k izvedbi del 10. avgusta in jih končal v 150 dneh. Vrednost projekta presega 910 tisoč evrov. Virov financiranja pa je več: Elektrocelje, ki bo zgradil novo trafo postajo, Ministrstvo za okolje in prostor na osnovi podpisane pogodbe ter lokalna skupnost. V letnem kinu ob Škalskem jezeru je potekal celodnevni festival nasedlega kita, ki je tudi letos obiskovalcem ponudil sproščeno poletno druženje, pester kulturni, športni in glasbeni program. Čeprav je šlo menda za zadnjo izvedbo festivala, si organizatorji puščajo vrata odprta. Nejc Škorjanc pojasnjuje, da oznaka zadnjič ni povsem dokončna.
4: Malo smo za nalašč dali pod naslov do nadaljnega zadnji, tako malo dvoumen, z možnostjo, da imamo kakšno pauzico vmes oziroma, da se mogoče v kakšni manjši izvedbi izpeljo.
5: Zdaj, tale obisk danes je zelo dober, prihajajo pa od vse povsod po registracijah, Ljubljana, Koper, Slovengradec.
4: Ja, sem, to smo v teh letih, mislim, da tudi drugače zelo dobro postavili. So ljudje malo prilagajali svoje dopuste, malo ta širša družba, znanci, vse je šlo precej od ust do ust. In že to se mi zdi dobra stvar, no? Da ljudje prilagodijo svoj letni dopust, svoj prosti čas, da obiščejo naš festival. V bistvu smo v zadnjih letih ugotovili sploh, predvsem iz naše družbe ven, da ima ogromno ljudi družine, male otroke in da je tudi za njih treba poskrbeti, kakšne delavnice zadnje leta tudi s temi otroškimi predstavami. Mislim, da je to taka zelo lepa popestritev, da se tudi njim ponudi nekaj vsebine.
0: Vreme.
1: Čez dan bo oblačno, v notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri do poldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme.
6: 599. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Promet na Radiu Velenje.
5: Na Šaleških, Koroških in Savinjski cestah trenutno ne beležimo posebnosti. Do zastojev prihaja le na avtocesti v smeri Celja, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom. Stojimo tudi med Težavcem in Šempetrom, pa še en zastoj se beleži proti Ljubljani, pred Domžalami in pa za Dobrovo. Drugi težav na poti trenutno ni, naj tako tudi ostane. Če pa na poti srečemo policiste s kontrolo ali radarjem, dajte lokacijo čim prejaviti na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
4: Na komot.
7: Z vami je
4: Bojan Kovač.
5: Slabih 10 čez eno je še slaba ura do konca šihta. Če delate do dveh, okolikor ste na urniku popoldanske zmene, potem držim pesti, da preostanek čim prej mine. Pa tudi vsem dopustnikom želimo, da ure niso sekunde. Nas v nadaljevanju čaka retro Šaleška. Tokrat bomo obujali spomine na legendarno velenjsko Namo, nekoč popularno veleblagovnico v središču mesta. Kdaj njena zgodba dokončno propadla, se je končala in kaj je pozneje zraslo na njenem mestu? Za več podrobnosti ostanite točno tu, kjer ste. Medtem ko mi ostajamo skupaj v tem poletju.

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Retro Šaleška.
1: Gotovo ste med nami mnogi, ki se še spomnite veleblagovnice v središču Velenja. To je bila Nama. Pred natanko 55 leti, v precej hladnejšem mesecu, 21. decembra, so se Velenčanke in Velenčani razveselili odprtja veleblagovnice Nama. Nova trgovska pridobitev je bila razdeljena na 13 oddelkov, svoje izdelke pa so ponujali na kar 3000 kvadratnih metrih. Kaj vse je Nama nekoč ponujala, kaj danes stoji na njenem mestu in zakaj se je zaprla? O tem pa v današnji oddaji Retro Šaleška. Med spomine gremo takoj po naslednji.

0: Retro šaleška.
1: Danes obujamo spomine na vele blagovnico Nama, ki smo jo v Velenju dobili 21. decembra leta 1971. V prtličju so prodajali kozmetiko, šolske potrebščine, športno opremo, električne in zvočne aparate, steklene in kovinske izdelke, pa tudi železnino, posodo ter porcelan. Prvo nadstropje je ponujalo pohištvo, razstavljeno v 24 boksih, svetila in tudi preproge, poleg tega pa še moška, ženska in otroška oblačila, obutev, igrače in odeje. V ponudbi naj bi bilo skoraj 20 tisoč različnih izdelkov. Na vrhu vele blagovnice Nama je obratovala restauracija s 190 sedeži v zaprtem delu in 150 sedeži na terasi. Gostinsko ponudbo na strehi objekta je popestril še en bife. Posebno pozornost mimo idočih pa je trgovina pritegnila svojimi velikimi steklenimi izložbami, ki so bile takrat skrbno postavljene in dekorirane. Nama je bila prva samopostrežna veleblagovnica v Sloveniji in med prvimi v Jugoslaviji. Njeno ime izhaja iz akronima Narodni magazin. Ustanovljena pa je bila že leta 1946 kot državno podjetje s sedežem v Beogradu. Temeljni kamen za gradnjo Name v Velenju je bil položen 7. maja leta 1971. Načrte je izdelal velenski projektivni biro. Stavbo pa je zgradilo gradbeno podjetje Vegrad. Poleg Velenja je Nama imela tudi svoje poslovalnice v Žalcu, Kočevju, Slovengradcu, na Ravnah na Koroškem, v Cerknem, Škofji Loki in dve v Ljubljani. Danes pod tem imenom deluje le še veleblagovnica na Tomšičevi ulici v Ljubljani, kjer domuje od leta 1965. Ob velikem gospodarskem razvoju, ki ga je Velenje doživljalo po drugi svetovni vojni, je lokalna trgovska ponudba ves čas nekoliko zaostajala. Takratna občinska uprava se je tega zavedala in uspelo ji je v mesto privabiti tako ugledno trgovsko hišo. Prihod Name je prinesel bogato izbiro najrazličnejšega blaga, domačinom pa omogočil, da so svoj denar lahko porabili v domačem kraju. Zgodba veleblagovnice Nama se je dokončno zaključila pred 21 leti, ko je na njenem mestu zrasel nov trgovsko-poslovni objekt. Danes osrednji del prostora zavzema knjižnica Velenje. Kljub spremembam in času spomina Namo, med Velenčani ostaja še kako živ. Za številne generacije v Šaleški dolini je pomenila veliko več kot le navadno trgovino. Bila je kraj prvih zaposlitev, prostor praznovanj, nedeljskih kosil na terasi in nakupov, ki so v mlado mesto prinesli pridih sodobnega utripa. Spomin na čas Name v Velenju je danes za nas obudila Anželina Jukić z Muzeja Velenje. Brala sem Maja Oderlap.
0: Retro šaleška.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medicum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška, Savinska, Koroška. Medicum, z nami ste varni.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
2: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Mambo Kings in pa Romeo in Julia, velika ljubezenska zgodba v bolj plesni različici. Zame pa se današnje dopoldne in popoldne počasi zaključuje. Hvala sem za odlično družbo. Če ste na dopustu, vam želim čim več esence, čim več brezskrbnih trenutkov, tistim, ki pa ste v službi, pa naj zadnje opravki minejo čim hitreje. Ja, dobre energije ne bo manjkalo niti v nadaljevanju popodneva. Rok, Nuša in Luka bodo poskrbeli za ritem pozitive. Mi pa smo znova skupaj jutri ob 11.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Anketna brezposelnost junija 3,8%. Policija opozarja na lažne prodajalce. V naslednjih dneh veliko sonca. Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8%. S tem se je na mesečni ravni znižala za 0,2 odstotne točke, na medletni pa zvišala za 0,3 odstotne točke, je danes objavil državni statistični urad. Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 39 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Policija že več let intenzivno opozarja pred uličnimi ter terenskimi goljufi, ki na parkiriščih trgovskih centrov ali neposredno na domovih občanov ponujejo prodajo komplete posode, kuhinskih nožev, pribora in motornega orodja. Gre za znano in razširjeno taktiko prevare ter izsiljevanja, so danes ponovno opozorili na policijski upravi Koper. Če opazite sumljive prodajalce, si poskusite zapomniti njihov opis, znamko, barvo in registrsko številko vozila ter takoj pokličite policijo na številko 113 in prijavite vsiljivo beračenje, nedovoljeno ulično prodajo ali sumljivo vedenje. Arheologi so na območju gradnje potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emunskega grobišča. Med najdbami so balzamarji, oljenke, nakit ter keramično posodje, ki bodo po analizah ponudili nove poglede v življenje in smrt emuncev. Arheološke raziskave izvaja ekipa Arheološkega raziskovalnega konzorcija za Ljubljano. Po koncu nedeljske tekme drugega kroga prve lige Telemach na Bonifiki naj bi športni direktor Kopra Ivica Guberac s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška, je na spletni strani zapisala nogometna ekipa iz Radomelj.
2: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik, Timotej Kozel.
3: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v Alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne, od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži...
6: Union Radler.
7: V poslu se ne zanašate na srečo.
8: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
7: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Radio Velenje.
1: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, proti Ljubljani pa med priključkoma Area Vas, Žalec in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in pa tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Primorki. Sicer pa zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik-Marno-Rimske Toplice pri Belovem. Če smo ok spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Laškem točno 2:05 gremo. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljko pa popovdne skupaj, Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. Kakšen vikend je za nami. Tadej Pogačar je spet dokazal, zakaj je eden najboljših športnikov na svetu. Po cestah proti morju je bilo kar živahno, moramo priznati. Marsikdo pa je verjetno danes zjutraj še lovil zadnje minute spanca, tako kot
2: jaz. Kakorkoli, vikend je za nami, nov delovni teden pred nami in če je kdo rekel, da ponedeljek ni zabaven, ga očitno ne začenja z nami, ker v ritmu pozitive ga začinimo z dobro energijo in pol dela je opravljenega, kot bi minil.
1: Če ste nazaj v službi, naj mine čim hitreje, če ste še na dopustu, uživajte še malo za nas.
2: Ja. Še ste bomo skupaj z vrhunsko glasbo, ogromno smeha in tisto pravo energijo.

0: Ne napisano v našem ritmu. 15 minut skoraj čez drugo, Nuša, Luka in Rok smo vaša popodanska družba. Najbolj pogosto napisana beseda ta teden pa, če ste danes odprli katerikoli vremenski portal, ste verjetno opazili eno besedo, ki se pojavlja skoraj da vse povsod. Vročina. Ja. Ravno smo se malo navadili na prijetnejše temperature, zdaj pa Arso napoveduje nov vročinski val, ki bi proti koncu tedna lahko prinesel tudi do 38, ponekod celo do 40 stopinj. Kaj nas čaka, a bo res tako vroče, to najbolje ve. Dežurni prognostik Agencije za okolje v ritmu pozitive, Timotej Kozel, pozdravljen.
1: Zdravo. Ja, v bistvu bo res tako vroče, no. Zdaj danes in jutri še ne, potem pa nekako od srede naprej, pa bo vsak dan nekako do petka oziroma sobote vsak dan bolj vroče, tako da od petka pa nekako vse do sredine prihodnega tedna bodo temperature v notranjosti kar nad 35, ponekod tudi blizu 6-37, verjetno pa bo najbolj vroče na Goriškem, tam pa se bi znali približiti tudi 40, tako da bo zelo vroče.
0: O, moj bog, ok, ampak to bodo dnevne, kaj pa jutranje, a bodo še en čas bolj sveže temperature?
1: Zdaj, jutranje temperature bodo v štartu še, recimo, da sveže, bodo verjetno še pod 20, potem pa, ko bo vročinski val, ko bomo šteli več dni tega vročinskega vala, ko se bomo bližili potem prihodnemu tednu, pa bodo šle tudi jutranje temperature na vzgor, tako da bodo tudi te tam okoli 20 oziroma blizu 20. Za Primorska pa bo verjetno še kaj več, oziroma vsaj ob obali, namreč morje je toplo, verjetno bomo tudi spet prišli blizu 30 stopinj, kar se tiče temperature morja, tako da tam pa sploh bodo vsaj ob obali jutra kar precej toplo oziroma taka
0: vlažna.
1: Kako bi rekel?
0: Vlažna.
2: Soparna.
1: Vlažna, no, mislim.
2: Soparna.
1: Soparna.
0: Soparna,
2: ok,
0: dobro.
2: Ok, ampak mi zdaj govorimo res o vročinskem valu, ki bo trajal okoli 10 dni, ali je pri recimo tako dolgoročnih napovedih še vseeno dovolj možnosti, da se kaj spremeni?
1: Ja, zdaj verjetno, da bo trajal od srede, pa potem do prihodne srede oziroma četrtka, tako da vsaj 7 dni vročinskega vala, potem pa se napovedljivost kar zmanjšeno, tako da vsaj do sredine prihodnega tedna, če bo pa kakšen dan več, pa bomo še videli prihodnih.
0: Timotej, torej, ampak, kaj, rečem, en teden?
1: Z nami je kar nekaj.
0: Vsaj en teden? Je,
1: oziroma kar en teden tudi nad tudi en teden kar nad 35,
0: oziroma
1: 35, tako da bo kar nekaj izjemnega, no, ta vročinski val pred nami.
0: Ok, cool. Vsaj en teden bomo zdržali še več v tem izjemnem vročinskem valu, ki prihaja in kje bo najbolj vroče, pa še v tej uri. Goran.

0: Bam, da on vseeno malo lažje prenaša vročino kot mi. Goran Karan, ritmu pozitive 20 čez drugo je preden izvemo, ki bo najbolj vroče od srede naprej. Nuša mi je rekla, da jo imate. A imate vremenoslovci tudi kakšno svojo vražo? Timotej Kozelj.
1: Nimam.
0: Nimate? Vidiš, Nuša, sem ti rekel, da ne. Vidiš, vidiš.
2: Tako ne, meni so povedali, da imate na Arso en poseben kamen. Še to, še kamen. Ta kamen obstaja.
0: Timotej.
1: Vsekakor malce smešni kamen, ki visi na nitki. Če ga ne vidimo, je megla. Če ga ni, bo potres in vsekakor...
0: Kamen, ki mu verjamemo.
2: Tako.
1: Lep, ja, na smešek dan obraz.
0: Ok, prvi kamen, ki mu dejansko zaupamo, glede vremena. Cool.
2: Sem ti rekla?
0: Ja, si rekla. Ed Sheeran z nami v nadaljevanju, Pink Floyd in Jimmy Cliff, vidi jasno, čez nekaj sekund, potem pa...

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel. Največji ponudnik e-mobilnosti.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: lokalno.
1: V mestni občini Velenje vabijo občanke in občane k sodelovanju v tradicionalni akciji Velenje mesto cvetja, ki letos poteka že 41. leto. Prijave za najlepše urejene balkone, vrtove, okolice hiš in druge zelene površine zbirajo do 15. avgusta. Strokovna komisija pa bo prijavljene ureditve ocenjevala do sredine septembra. Letošnjo akcijo spremlja tudi likovni natečaj za vrtce in osnovne šole na temo sončnic. Priznanja najlepše urejenim pa bodo podelili oktobra v Vili Bianki.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo reklasi, malo, malo ful se ti modi.
2: Na kamot.
3: Pogled u nebo.
4: Ja, trenutno Črnomelj, Žužemberk in Polzela 31 stopinj, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Markovci okroglih 30, Pragersko pa 29. Jutri zjutraj okrog 16, čez dan vse do 31, sončno in vroče vreme je štartalo že danes in tako bo tudi čez ves teden. Nov vročinski val prihaja, na večjem delu Primorske pa je že razglašena velika požarna varnost. Mislim pa, da je prav, da se vsi vse povsod zavedamo, kako suho je v naravi in smo res pazljivi, če pečemo zunaj na ognju in kam odlagamo. Gorke in podobno. Naj bo poletje varno in vedno v ritmu pozitive.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, full settimo di...
2: Na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta regionalna cesta Hrastnik-Marno Rimske Toplice pri Belovem, zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, proti Ljubljani pa med priključkoma Žalec-Arjevas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Pa tudi zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center prav tako proti Primorki. To so naše prometne informacije. Če imate vi kakšno svežo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
1: Ako bo
0: smo radi na kamot.
5: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in smo pred novim vročinskim valom. Ja, vroče in še vedno na liniji dežurni prognostik za agencije za okolje Timotej Kozelj. Na Arsu omenjate tudi rumena in oranžna opozorila. Zdaj, kje bomo ljudje morali biti v prihodnih dneh najbolj previdni in na kaj naj bomo posebej pozorni?
6: Zdaj, kar se tiče toplotne obremenitve, bo ta vsekakor največja na Primorskem. Se pravi obalni del, slovenska Istra pa Goriška, tam bo verjetno največja toplotna obremenitev, tako da tam bomo seveda spremljali, ampak zaenkrat je v veljavi oranžno opozorilo že, mogoče bo potrebno tudi rdeče opozorilo, kar se tiče toplotne obremenitve. Ja. Sicer pa bo visoka toplotna obremenitev tudi v večjih mestih, recimo Ljubljana pa Maribor, skratka večje površine pozidave, kjer se ta toplota nekako tudi akumulira in se tudi zjutraj ne spusti kot recimo na podeželju. Sicer pa, to sem ravno omenil, podeželje tam pa bo vseeno manjšo obremenitev glede toplote.
4: Fantastično, torej vsi na podeželje zdaj. Okay, zdaj bo spet ena večna slovenska debata, Timotej, lahko nam je pomagaš rešiti. Po noči klima na 18 ali odprt okno? Kdo bo imel konec tedna prav?
6: Ja, tudi okno po noči, saj proti koncu tega vročinskega vala ne bo več tako pomagalo, ker bodo tudi jutra, ker so parna, kot sem rekel. Ja, težko bi se odločil. Odvisno kje se nahajate po Sloveniji.
4: Okay, torej od srede naprej se ljubimo, sam še pod klimo. Ok, hvala.

0: Fortap se loko in Acapulco v ritmu pozitiv, v dobrih 15 minut je do tretje, kako lepo nedeljek je danes, o moj bo.
1: Lepo nedeljek, ne vem pa, kako ti bo lepa naslednja informacija. V Ljubljani so med gradnjo potniškega centra na arheologi naleteli ne samo na staro opeko, ampak so do zdaj odkrili kar 125 rimskih grobov nekdanje Emone. Našli so tudi steklene žare, nakit in drugo posodo, ki bo pomagala bolje razumeti, kako so živeli prebivalci rimske Ljubljane pred skoraj 2000 leti.
0: Super, res, super, fantastično. Le, kar se zgodovine tiče, je to ful dober, ampak to pomeni, da bomo na novo železniško postajo čakali še dlje.
1: Ja, res je, ampak glej, postajo bodo že zgradili, ne? Ampak te zgodovine, če enkrat uničiš, ne dobiš nikoli več nazaj. Ja, to je neprecenljivo.
0: Itak, neprecenljivo, normalno. Jaz se pravim, zgodovino jaz spoštujem sam. Priznam, sem pa upal, da bodo pod zemljo našli mogoče še kak peron, ne pa novih 125 razlogov za zamudo, zakaj boš...
1: Sebo, sebo,
0: sebo, sebo. Že vidim luč, luč na koncu tunela, prižgal jo je Tom Walker v nadaljevanju. Atomic Kitten, Tom Walker in Prince še pred tretjo v našem ritmu.
2: Radio Velenje. Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Anketna brezposelnost junija 3,8%. Bodoči kolumbijski predsednik napovedal prekinitev odnosov s Kubo in Nikaragvo. V naslednjih dneh veliko sonca. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8%. S tem se je na mesečni ravni znižala za 0,2 odstotne točke, na medletni pa zvišala za 0,3 odstotne točke, je danes objavil državni statistični urad. Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 39 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Bodoči predsednik Kolumbije Abelardo de la Espereja je napovedal, da bo, ko bo 7. avgusta zasedel položaj, Kolumbija prekinila diplomatske odnose s Kubo in Nikaragvo. Poleg tega je najavil zaprtje 15 konzultatov in 14 veleposlaništev in zagotovil, da bo Kolumbija kljub zaprtju ohranila diplomatske odnose z državami. Na Hrvaškem se bo v torek dizelsko gorivo podražilo za 16 centov na 1,75 evra za liter, cena 95-oktanskega bencina pa se bo zvišala za 8 centov na 1,62 evra za liter, je odločila hrvaška vlada. Pred pričakovanim najvišjim zvišanjem maloprodajnih cen goriv je hrvaška naftna družba INA začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Podobno je na nekaterih svojih servisih ukrepal tudi Petrol. Po koncu nedeljske tekme drugega kroga prve lige Telemach na Bonifiki naj bi športni direktor Kopra Ivica Guberac s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška, je na spletni strani zapisala nogometna ekipa iz Radomelj.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik, Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Radio Velinje.
1: Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik, Marno, Rimske Toplice pri Belovem. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti, v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani pa med priključkoma Žalec, Arje vas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Zastoji tudi na Primorski avtocesti, proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa pred Postojno. Zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center prav tako proti Primorski. To je trenutno stanje na cestah, če pri vas drugače nam to sporočite varno in brezplačno na 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Krškem 5:03. Fantastično vzdušje sliši naj ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In jaz imam občutek, da poleti ljudje se prelevimo v dve različici. Do petka nekater govorimo, ko mi čakam vikend, v ponedeljek pa, ko me čakam naslednji vikend.
3: Ja, glede na to, da prihaja vročinski val, mislim, da bo ta teden marsikdo že čez dan komaj čakal na večer, da se vse malo ohladi.
1: Ja, to pa res. Če boste ta teden koga iskali, preverite najprej senco, tam bomo skoraj.
3: No, mi pa ostajava tukaj in vam delava družbo vse do šeste.
1: Repetno.

0: Coldplay vedno poskrbijo za dober ritem. Flux, v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez tretjo in kljub naravnim nesrečam lahko najdemo nekaj lepega v tej zgodbi. Je tako, Nuša?
1: Ja, Francija in Španija se še vedno spopadata z velikimi požari, ampak je pa pomoč ponudila tudi Slovenija, tako da naša država je pripravljena poslati helikopter s posadko in pomagati tudi z začasnimi nastanitvami za ljudi, če bi bilo to potrebno. No, za zdaj sicer tam uporabljajo večje letala in helikopterje, kot jih imamo pri nas, ampak naše pomoči še niso potrebovali, če pa bi, pa smo pripravljeni.
0: In že to veliko pove. Zelo mi je to všeč, ko pridejo težki trenutki, ni pomembno, kako velika je država. Pomembno je, da rečemo, če nas potrebujete, smo tukaj.
1: Tako, če pa kaj, pa smo srčni.
0: Yes.
1: In na to smo lahko ponosni. Držimo pesti za vse gasilce, reševalce in ljudi, ki se tam borijo z ognjem in da se razmere čim prej umirijo.
0: Bravo, naši. Res, Slovenija je majhna, srce pa očitno precej večje od svojih meja.

0: glede na vse, v čisto vsaki situaciji lahko najdemo nekaj dobrega. Sploh, če pogledamo na njo iz naše optimistične perspektive.
1: Absolutno.
0: Nalenka to ve, zato je Lenka prav tega v ritmu pozitive. Pa Rok, Luka in Nuša na uri pa dobrih 15:03.
1: Tako, čez nekaj sekund pa še ena plavolasa lepotica s himno, ki zaživi ponavadi ob vikendih, ampak tudi na ponedeljek.
0: Ja,
1: pa še, da ustvari malo tega vikend vzdušja. Hej!

0: nadaljevanje pred pol četrto, najprej pa nekaj, da se malce umirimo. Chris Norman in Midnight Lady v našem fantastičnem ritmu že čez nekaj trenutkov.
1: Radio Velenje.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
4: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: lokalno.
1: V mestni občini Velenje tudi poleti potekajo številne investicije. Med največjimi so prenova Cankarjeve ceste, ureditev večgeneracijskega parka Lipa, gradnja tehnološkega parka Velenje in preobrazba stare elektrarne v center prihodnosti. Občina ob tem nadaljuje še sanacije plazov, obnovo cest ter gradnjo kanalizacije. Z naložbami želijo izboljšati prometno varnost, kakovost bivanja in ustvariti nove razvojne priložnosti.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, šeteni ja snimam raja, najspomina najuše živi.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Pogled u nebo.
3: Trenutno je Žužemberk, Novo mesto, Vojnik, Laško in Slovenska Bistrica okroglih 30 stopinj, Polzela 29, Mislinja in Maribor pa 27. Jutri dopoldne bo nekaj oblakov in okrog 16 stopinj, potem pa sonce in vročina do 31. Naslednje dni še nekaj stopinj več, saj prihaja nov vročinski val, zato pazite nase, če imate kakšne opravke zunaj, jih opravite raje zgodaj zjutraj ali zvečer, vmes pa si privoščimo pauzo, ki je v senci ali pod klimo.

0: Radio Velenje.
1: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani pa med priključkoma Žalec Are Vas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Zastoj so tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, pa opazili ste jih tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Primorski. Prometne informacije so najbolj še takrat, ko pridejo od vas, zato je vedno na voljo naša brezplačna nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot.
1: Tri minute so čez pol četrto v našem ritmu in včeraj je tudi Pogačar še petič osvojil dirko po Franciji, danes pa prihajajo odzivi z vseh koncev sveta. Med njimi tudi eden, ki ga verjetno ni pričakoval nihče. Oglasil se je tudi Lance Armstrong, nekdani sedemkratni zmagovalec tura, ki pa so mu vse zmage pozneje oduzeli zaradi dopinga. Yeah. In veš, kaj je rekel? Da je Tadej Pogačar zanj najboljši kolesar vseh časov.
3: Ja, pa to vemo.
1: Celo več dejal je, da bi današnji Pogačar brez težav premagal najboljšega Lance Armstronga.
3: To pa je priznanje. In to človeka, ki je res zelo dobro ve, kako težko je zmagovati na turu. In res lepo, da Slovencu na tak način izkažejo spoštovanje največja imena svetovnega kolesarstva.
1: Prav, z meni najbolj všeč to, da Tadej nikoli niti ne deluje, da lovi rekorde.
3: Ja, samo uživa.
1: On sam usede se na pacikl in pa se zgodovina nekako zgodi sama od sebe. Res
3: lahko smo ponosni, da ga spremljamo v tem njegovem času.
1: Absolutno. Lej, če bo šlo tako naprej, jaz mislim, da bo moral naslednje leto štartati z 10-minutnim zaostankom. Ja, drugače ne bo šlo, mislim. Pa še vse enih bo šišno, veš.
3: To bi

0: Duri ne, ne, ne, šeli. V ritmu pozitive 15 do 4 je in vsak dan se zgodi vsaj en čudež na tem svetu in zaradi tega čudeža vse, kar sem mislil, da sem vedel, ne vem več.
1: Kaj?
0: Lej, jaz se resno se sprašujem, ali sem jaz edini, kaj do danes mislil, da je porod ena najbolj bolečih stvari, ki jih lahko doživi ženska?
1: Ne, se pa je. Mislim, jaz ga še nisem doživela, ampak pravijo, da, da so te porodne bolečine hujše samo še od bolečin pri opeklinah tretje stopnje.
0: Tako no, pa mi pa pove, kako je možno, da ženska rodi med spanjem.
1: Ja, ha, ha.
0: Ne, ne, res ti govorim, res, ne hecam se. To se je zgodilo 27-letni kanačanki Karolini Moreno.
1: A daj.
0: Res, bila je v porodnišici, popadki so bili menda zelo boleči, no, zato je dobila epiduralno. Kar sprva ni prijelo, se je po navodilih večkrat dodala odmerek. Ko je bolečina končno popustila, je globoko zaspala. Medicinske sestre so sicer redno preverjale njeno stanje in ko so prišle nazaj, enkrat, kar naenkrat utripa niso več našle. Ja, takoj so jo odkrile, pogledale ta njen trebuh in opazile, da je prazen.
1: Ne mi reči.
0: Res, res. Karolina je premaknila noge in tam je ležal njen sin.
1: Oh,
0: ona je rodila v spanju, ne da bi se sploh zavedala, da je porod že mimo. In najlepša novica je ta, da je danes njen sin star že nekaj mesecev in da sta oba z mamico popolnoma zdrava. Ne moreš verjeti.
1: Ne res, ko si že misliš, da je nekaj nemogoče.
0: Ja, takrat pride dokaz, da je vse mogoče. Oziroma, tako kot poje Žan Serčič.

0: Radio Velenje. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
1: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na info@mirosan.si.
3: Radio Velenje,

0: Svežanovice na Radiu Velenje.
1: Naftni derivati jutri cenejši. Prihaja nov vročinski val z do 40 stopinjami. Čaka nas vroč in sončen teden. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra. Liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra. In liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Nov vročinski val se bo na zahodu Slovenije predvidoma začel že jutri, na vzhodu pa v sredo. Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Sušno in vroče vreme bo zagotovo znova zaostrilo tudi požarno ogrožnost naravnega okolja. Velika požarna ogroženost naravnega okolja pa je še vedno razglašena tudi v večjem delu Primorske. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prijel prestižen nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije.
0: Vreme.
1: Več o vremenu pa dežurni prognostik Timotej Kozel.
2: Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
4: is a tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami.

0: Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru za priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče strpno in previdno tam, zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Zastoji tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko in med Uncem in Postojno, pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Primorski in še na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom. Radar ste opazili v Hrastniku pri tržnici in meri v smeri centra. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 7 minut čez četrto. Dobrodošli na najvišji vibraciji, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nova ura glasbene ekstaze. Nadaljujemo skupaj Rok Reže.
2: Oje!
0: Nuša Rojs in Luka Žerjav. In upam, da je za vami res fantastičen vikend.
3: Ja, jaz se še rehabilitiram od svojega. To je po moje že tretji energijski drink.
0: Ja, Rok je očitno spraznil baterije, jaz sem pa jih konkretno nafilala.
3: Ja, tako. Lepo si rekla, jaz sem se spraznil, ti si se pa nafilala.
0: Daj, nehaj. Ne, res, jaz sem šla na pohod na Raduho, na najvišjo goro vzhodnega dela Kamniško-Savinskih Alp z res prelepim razgledom na Savinsko. Moram pa reči, da je me nekaj še bolj razveselilo kot sam vrh in razgled.
3: Da si se nafilala?
0: Ne, eto. Da sem srečala tam našo nasmejano poslušalko Alenko iz Raven na Koroškem. In veste, kaj nam vsem sporoča? Mm. Zdaj bom povedala kot ona. Žgimo pozitivo še naprej, samo pozitivo, gremo!

0: Včasih je najboljši načrt prav to, da ga nimaš. Bruno Mars v ritmu pozitive s pesmijo spomni, da je dober, kdaj pozabi na obveznosti in preprosto uživa v lenarjenju.
1: Ja, to rok zna najbolje.
0: Tako, 15 minut je čez četrto, Luka Nuša in rok skupaj stopimo na rdečo preprogo.
1: Ja, življenje največjih svetovnih zvezdnikov ljudi očitno privlači skoraj bolj kot katerakoli druga filmska tema.
0: Absolutno.
1: In to dokazuje tudi biografski film Michael o Michael Jacksonu, ki je postal eden največjih filmskih hitov leta in po gledanosti sedaj podira rekorde.
0: Itak, da podira rekorde.
1: No, zdaj pa prihaja nova, velika glasbena biografija. A si pripravljen?
0: Ok.
1: Ja.
0: Ne.
1: Ja.
0: Res.
1: Pripravlja se film o legendarnem reperju Snoop Doggu.
0: O moj bog.
1: Ja, glasbenika bo upodobil Jonathan Davis, režijo pa podpisuje Craig Brewer. Premiera pa je napovedana čez dobro leto, torej 6. avgusta 2027. In če me občutek ne vara, bo to eden izmed najbolj zanimivih biografij,
0: ker ja.
1: Snoop Dogg, veš, da je tudi sodeloval tudi v veliko filmih, kot stranske vloge je imel in jaz komaj čakam, res.
0: Komaj čakam, očitno imamo radi v pogledu življenja zvezdnikov, še dobro, da o mojem bogatem zasebnem življenju za zdaj vejo samo moji sosedje, če pa že kdo slučajno razmišlja o moji biografiji, pa...
1: Ja.
0: Pa naj bo igral vsaj tako, men podoben, kak Andrej Lenard bi bil super. Andrej Lenard, tiste mišice.

0: Ena najbolj čustvenih pesmi skupine Prljavo kazalište, ta je za naše mame, ki nam svojo ljubeznijo dajo moč. In ob njej se verjetno ne samo jaz, ampak marsikdo spomni doma, družine in tistih najlepših življenjskih vrednot.
1: Oj, Jare, se hvala, mami. Dobrih 24 je ura, pred pol peto. Sledi ena sodobna uspešnica, lahko rečemo. Ta govori o samozavesti, o pogumu, o občutku, da je pred nami lahko nekaj res velikega, da smo mi lahko nekaj res velikega. Golden prihaja, da nas napolni z energijo za nadaljevanje dneva, zatem pa še Boyzone z nežno balado Words o iskrenih čustvih in moči besed. Dve fantastični, še pred pol peto, v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: V Šmartnem v Paki so podpisali pogodbo za komunalno opremljanje parcel, namenjenih nadomestitvenim gradnjam po poplavah in plazovih leta 2023. Dela na območju pri osnovni šoli se bodo predvidoma začela 10. avgusta. Občina bo tam uredila komunalno infrastrukturo za 10 novih stanovanjskih hiš. V avgustu pa pričakuje še gradbeno dovoljenje za ureditev dodatnih parcel na območju Loga, kjer bo prostora za še 20 nadomestitvenih objektov.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Krško 32, Žalec, Polzela, Markovci, Mozirje in Ptuj 31, Šentjur okroglih 30, Trebnje pa 29, jutri zjutraj bo okrog 16, čez dan do 31 in vsak dan naprej v tem tednu še dodatna stopinja več in veliko sonca. Vročinski val je tukaj in bo še pospešil, zato pijmo veliko vode in nastavimo tudi za živali zunaj ali pa še bolje, si splaniramo kako dih ob vodi ali pa vsak je toliko tuš, da se na hitro osvežimo.
3: Malo, malo, malo me poglej, malo, malo, dej se mi nasmej. Malo, malo, malo, bodi tu, malo.
0: Radio Velenje.
3: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, ful se ti mudi.
1: Na kamot.
4: Gremo na ceste.
5: Previdno, promet je ovira na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Potem na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug prav tako proti Primorski. Za piko na i pa še radar, poročate je v Hrastniku, stojijo pri tržnicu, merijo pa v smeri centra. Promet se spreminja iz minuto v minuto, če ste na terenu in opazite kaj pomembnega, smo dosegljivi na brezplačni 080 13 02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo
0: smo radi na kamot.
5: Dobre, skoraj 5 minut čez pol peto v našem ritmu. Luka, Nuša in Rok pa smo vaša popodanska družba.
2: Ja, in meni je kar žal, da nisem stara šele 17 let. No. V parlament je prišel predlog zakona, po katerem bi vsak ob dopolnjenem 18. letu prejel 200 evrov kulturnega bona.
5: Ulala.
2: Z njim bi si lahko privoščil ali kino, gledališče, koncert, muzej, galerijo ali si tudi kupil knjige. No. Namen predloga pa je, da bi mlade malo bolj navdušila kultura.
5: Ampak,
2: kar je,
5: ful dobro, ampak zakaj pa sam 18-letniki, kaj pa mi malo starejši pa še vseeno mladi po srcu? To nič ali kaj, mislim?
2: Za zdaj žal ne, se zato pa pravim, ne, škoda, da nisem 17, ampak gre za enkrat kratni bono polnoletnosti, pa še to je za zdaj samo predlog zakona. Tako da okay. O njem bodo odločali poslanci, zato še ni znano, ali bo sprejet in kdaj bi lahko zaživel, ampak mi pa je zelo všeč ta ideja.
5: Mislim, ideja je vrhunska. Realno, ne, mladi nimajo lih nekega interesa po kulturnih dogodkih, raje, veš, se veš, v lokale pa na pijačo. Ampak, če pa že dobiš 200 evrov od države,
2: ja,
5: pa mogoče res boljš v gledališču, da jih tam pustiš ko pa v enem bifeju. Ne? Čeprav, ja, čeprav po koncertu tudi greš lahko še vedno na pijačo.
2: Ti bi oboje, ja.
5: Ja, to je naša slovenska kultura, ni?

0: Ej, so bej, poletni ritmi v ritmu pozitive, ker smo vaša družba Rok, Luka in Nuša, 15. do 5. ko nekateri pridno delamo, nekateri pa zasluženo tudi uživajo na dopustu.
1: Absolutno. Če ste te dni spremljali dogajanje na Hrvaški obali, ste zagotovo slišali tudi za delfina Oliverja, ki že nekaj časa navdušuje kopalce. Zdaj je na spletu zaokrožil posnetek Oliverja, ki je med igro enega od kopalcev z repom zadev in ga za hip potegnil pod vodo. Jaz verjamem, da je nenamerno. In na srečo se vse to končalo brez poškodb, ampak vseeno strokovnjaki opozarjajo, da je prijazen in radoveden delfin še vedno divja žival.
0: Le, jaz priznam, da sem dolgo imela veliko željo, da bi lahko zaplavala z delfinom, ker so mi tak najčudovitejša bitja in res razumem, zakaj navdušujejo ljudi, ampak danes, ko sem odrasla in ko sem o tem bolj ozaveščena, vem, da je največja ljubezen živali prav to, da spoštujemo njihovo svobodo.
1: Okay,
0: ker delfini sodijo v morje in med svojo vrsto, ne pa v naše želje po fotki in nepozabnem doživetju.
1: Ja.
0: Tako da, če jih imamo res radi, bomo ravnali tako, kot je najbolje za njih, ne pa tako, da bi zadovoljilo naše želje in ego.
1: Ja, pa
0: realno.
1: Naše Instagram poste. Tako. Skratka, strokovnjaki opozarjajo, ne smemo se jim približevati, ne smemo jih božati, ne smemo jih hraniti ali pa plavati za njimi, ker čeprav so videti grivi, še enkrat, to so res divje živali, ok?
0: Tako, čeprav bi marsikdo rad dokazal, da zna ukrotiti divja živala, ne? Verjemite, da je večji dosežek ukrotiti samega sebe in lasten ego.
1: Ja, tako. Dobro, povedano, če pa nas že mika divjina, smo pa lahko divji v spalnici, pa je to to. V nadaljevanju I want to break free poje Freddie Mercury čez nekaj sekund, pa Jimmy Somerville v naši družbi še pred peto za popoln užitek na ta ponedeljek. Hej!

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Naftni derivati jutri cenejši. Ministrstvo za kulturo ustavilo poziv za sofinanciranje novinarskih plač. Čaka nas vroč in sončen teden. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra. Liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra. In liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je februarska javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin ustavila. Tako odločitev je sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer. Na javni poziv za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest pri izdajateljih nacionalnih in regionalnih splošnoinformativnih tiskanih medijev in digitalnih medijev v letih 2026 in 2027 je sicer prispelo 13 vlog, vendar odločb še niso izdali. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije.
0: Vreme.
1: Več o vremenu pa dežurni prognostik Timotej Kozel.
2: Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Zastoj tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Primorski, pa tudi zastoj na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa je tukaj brezplačna 0813 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: In tudi v Velenju skoraj 5 čez 5. To je dobra volja, ki se prepleta z ljubeznijo do glasbe. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj na smejano rok reže.
2: Oje!
0: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Yes.
0: Ja, poletje pa je čas za nove avanture in raziskovanja. In če še niste, obiščite grad Borl. To je mogočna grajska lepotica, ki stoji nad reko Dravo v občini Cirkulane, tik ob vstopu v Haloze. Tam pa nastaja prav posebna razstava o časih, ko je bil grad Borl priljubljeno letovišče.
3: Tako, in prosijo, če imate doma kakšne stare fotke, razglednica, pa kak zanimiv spomin na grad, vas iz Borla vabijo, da ga delite z njimi, da oživite zgodbe, pomagate ustvariti razstavo, ki bo prihodnim generacijam pripovedala, kako živahen je bil nekoč grad Borl.
0: Res in mogoče spet postane živahno. Hmm? Definitivno pa bo še naprej živahno tukaj v našem ritmu. Saj nadaljujemo s fantastično glasbo.
3: Reba!

0: Tudi če ni vedno lahko, je pomembno, da ne odnehamo. Pink in dejstvo, da se je vedno vredno boriti za stvari, ki nam veliko pomenijo. Skoraj 15 čez 5 je v ritmu pozitive z vami na poti ali doma. Nuša, Luka in Rok.
1: Ja, me pa zanima, če imaš rad fige. Sveže ali suhe.
0: Fige?
1: Ja.
0: Mogoče, ne vem, tako eno. Ali pa dve, dve, mogoče tako polet na plaži, veš, ampak ali pa mogoče tako s pršuto, ja, s pršuto, mora res, ki je tist.
1: Na Porsche verjetno nisi poskusil figovega džema.
0: O, ne, čaki, to je pa druga zgodba, če bi rekla figov džem, to je pa v bistvu ko sladica na kruhu. Mal masla, mal domač figov džem, to so nebesa.
1: No, tukaj se pa strinjava, ne, tako da, če imate zdaj kakšnega soseda ali znanca, ki ima v tem času viška fig, je domač figov džem najboljša ideja. Recept pa je v bistvu čisto preprost, ne. Jaz sem pa še nedavno izvedela za en vrhunski trik.
0: Okay.
1: Za kilogram zrelih fig damo zraven samo pol kilograma sladkorja, sok ene limone in cimetovo palčko.
0: Cimetovo palčko.
1: Zdaj, trik pa je v tem, da vse sestavine že večer prej zmešamo in pustimo stati čez noč, ker fige takrat spustijo svoj sok in se džem naslednji dan hitreje skuha, okus pa je še bolj intenziven in na koncu jih samo rahlo pretlačimo, da ostane tak kakšen košček sadja še noter in to je vsa umetnost, to je ta nujno. Božanski okus po dem.
0: Košček sadja nujno mora biti v džemu, sicer pa vam pa lahko jaz osebno svetujem, če boste skuhali džem.
1: Ja.
0: Ga obvezno naredite več. Ne zato, ker dolg zdrži, ampak ker pri nas skrivnostno zginja iz skladilnika in ne, niso otroci za to krivi.
1: Skrivnostno, ne? Ja, skrivnostno. Slučajno ti nimaš ti nič
0: pri tem.

0: Martinec, čustov pesem, ki govori o trenutkih, ko si želimo, da razočaranje preprosto ne bi bila resnična. Ampak so in tudi to je ok, da je malo kontrasti v življenju. Nuša Derenda vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez peto.
1: Pred nami pa brezčasna uspešnica, ki nas opomni, da je življenje čudovito tudi takrat, ko ni popolno. Wonderful life prihaja, ker je včasih res dovolj že drugačen pogled, da v vsakdanjih trenutkih najdemo kaj lepega.
0: Vedno je čudovito, vedno je nekaj morskega vetra, soljo prinese še klapa maslina s pesmijo Ludo more. pa še Ava Max, še več soli, Salt prihaja v nadaljevanju za popolno vzdušje v ritmu pozitive, še pred pol šesto.
2: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
3: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Rdeči križ Radlje ob Dravi zbira pomoč za 15-letnika, ki je po nasilni smrti matere v Vuhredu ostal brez starševske opore. Zbrana sredstva bodo namenjena njegovim življenjskim stroškom, šolanju in terapevtski pomoči. Na Rdečem križu poudarjajo, da mu bolečine ne morejo odzeti, lahko pa mu z dobrodelnostjo pomagajo zagotoviti varnejši in lažji nov začetek. K sodelovanju vabijo vse, ki lahko po svojih močeh prispevajo in fantu pomagajo na poti v prihodnost.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Ptuj 31, Metlika 30, Šmarje pri Jelšah, Vojnik, Slovenska Bistrica 29, Šoštanj in Krško 28, Mislinja pa 27 in tudi jutri zjutraj bo še nekaj oblakov in okoli 16 stopinj, čez dan pa samo še sonce, ki bo ogrelo do 31 stopinj. Tako da vročinski val se šele začenja, zato zvečer morda prezračimo stanovanje, čez dan pa raje vse zaprimo, spustimo rolete, žaluzije in na ta način zadržimo prijetno temperaturo tudi čez dan.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
0: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
4: Gremo na ceste.
5: Okay. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, potem na primorski avtocesti so prav tako zastoji proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug, prav tako proti primorski. Kje so policisti? Če ste jih opazili, jih lahko posem legalno zašpecate na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, ko so sabljena, jutra najina, ko bo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
5: Dobre, 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu in pozitivna zgodba dneva. Če boste tankali jutri, boste plačali manj. O polnoči se namreč pocenijo goriva, liter bencina bo cenejši za 4,6 centa, dizel pa za skoraj 3 cente.
2: Super, še dobro, da sem včeraj tankala pa on tank. Sem gledala tiste številke na tečilnem avtomatu in nisem sploh vedela. Je pokvarjena ročka, kdaj se bo to ustavilo, ali je res vse skupaj tako drago?
5: No, jutri bo pogled na števec vsaj malo bolj prijazen, ja. Še vedno ne bo poceni, bo pa manj bolj.

0: čustven postanem. Eric Clapton in njegova, pa tudi malo naša legendarna Tears in Heaven v ritmu pozitiv. Dobrih 15 je do 6 in če smo že pri nebesih, kaj praviš, da se dogaja na nebo noča? Ti si bolj nebesna.
1: Astrologi opozarjajo, da se jutri, 28. julija, letos odprejo levja vrata.
0: Levja vrata.
1: Ja, in ta bodo ostala odprta do 12. avgusta, vrhunec energije pa dosežejo 8. torej 8. avgusta. Pred nami je torej obdobje, ko se postavlja nove cilje, spuščajo se stare zamere in nabira se pogum za nove začetke.
0: Torej, če nam danes nekdo reče, da ga naj ne motimo, ker ravno manifestira milijon evrov, mogoče ga res pustimo pri miru, ker nikoli ne veš. Res,
1: daj, ti se hecaš. Ampak glej, tudi astronomi povdarjajo, da gre za resničen pojav, povezan z zvezdo Siri in z njenim položajem na nebu. In čeprav energijski portal ni znanstveno potrjen, ne, ampak jaz verjamem in čutim. No, vsak pa lahko sam presodi, koliko simbolike želi v tem videti in čutiti.
0: Ja, jaz sem tudi. Za vsak slučaj sem že odprl svoj portal, hladilnik. Energije sicer ni bilo, je pa ostal en puding, tako da nekdo očitno manifestira hitrej kot jaz.
1: Ten popolna desetka v nadaljevanju, pa Culture Club še pred šesto.
0: Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, s vami sam Jasmina Škarja. Ob Škalskem jezeru je med 10. in 12. julijem potekal že 27. tabor mladih ribičev v organizaciji Ribiške družine Velenje. Leto se je dogodka udeležilo 19 otrok starih od 8 do 15 let, ki so skozi različne aktivnosti spoznavali ribiške veščine in naravo. Za varnost ter nemoten potek programa so skrbeli mentori pod vodstvom glavnega mentorja mladih ribičev Aleksandra Rožmana.
2: Vsi so dobili še priznanja, da so sodelovali v ribiškem taboru. Smo imeli tudi predstavitev modernega ribolova, krapa. To je moderni talni ribolov. Pol je imel naš mentor predstavitev, kak se na za tekmovanje zmeša hrana, kuk. Pa kaj daš, nek daš primer, lepilo noter, drugje daš mal tega, mal onga, važno, več vrst hrane in so videli razliko, ko si kepljico spustil vodo, kak se kjera hiter razstali pa tako.
0: Radio Velenje.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: Prva ponovitev. Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. V tokratnem športnem portretu smo se pogovarjali z mlado velenjsko plavalko Rio Rebec. Kako dolgo plava, na katere rezultate je najbolj ponosna in na katere tekmovanja se odpravlja, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. V današnji oddaji predstavljamo Rijo Rebec, mlado plavalko iz Velenja, ki je v svoji športni karieri nanizala že kar nekaj plavalnih uspehov. Zanimalo nas je, kdaj se je odločila, da plavanje postane njena športna disciplina.
2: V bistvu so me en dan starši peljali na bazen na prvo v bistvu ure treninga in potem v bistvu mi je postalo zelo všeč in sem gotovila, da bi res rada plavala.
3: Koliko let pa že treniraš zdaj plavanje?
2: Približno 5-6 let.
3: Kaj je tisti plus? Kaj največ ti da plavanje? Zdaj verjetno ti tudi kaj vzame, prostega časa imaš manj.
2: Dvakrat na dan treniram, tako da imam malo časa.
3: Pred šolo, torej zjutraj, preden začneš s poukom, si že na treningu?
2: Ja.
3: Na suhem treningu?
2: Ja, fitness. Imamo fitness.
3: Potem pa po šoli?
2: Pa še plavanje.
3: Kaj pa je bolj, kaj imaš raje? Tiste suhe treninge ali to, da si v vodi?
2: To, da sem v vodi.
3: Kaj pa same discipline? Katera disciplina ti je najljubša? Zdaj, a samo eno treniraš ali več?
2: Več treniram, v bistvu imam dve najboljši disciplini, 800 metrov kravl in pa 400 metrov kravl.
3: A dosti tekmujete? Ne samo po Sloveniji, tu tujino odhajate?
2: Večino časa v Sloveniji, imamo pa tudi potem par tekem, ko smo tudi v tujini.
3: In kako izgledajo priprave na mogoče kakšno večje tekmovanje? Zdaj odhajate v jeseni v tujino?
2: Treniramo normalno, imamo še vedno dva treninga, ampak mogoče malo popuščamo, zato da nismo potem čisto utrujeni na tekmah.
1: Tudi počitek je pomemben del treninga. Rija se prihodnji mesec pripravlja na odhod v tujino, kam in na katere tekme odhaja, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer govorimo z mlado plavalko Rijo Rebec iz Velenja. Rija se konec prihodnjega meseca odpravlja na Tajsko, zato nas je zanimalo, katerih tekem se bo udeležila.
2: V bistvu so šolske igre, gremo pa mislim, da iz atletike in iz plavanja, tam pa potem imamo 2 dni prosto, 3 dni pa treniramo. Mislim, treniramo in imamo tekme.
3: Se pravi, priprave so pa niso zahtevne, glede na to, da ne smete biti fejst utrujenja, ne? Kaj še pa lahko potem v prostem času počnete, ko ne plavate?
2: V bistvu večino časa, bolj kot naj, saj jaz počivam, ko smo v hotelu, ali pa se pogovarjamo, pa se malo po sobah družimo.
3: Skratka, otroci med sabo oziroma mladi med sabo se nekako spoznavate. Kaj pa, a more biti hrana plavalca, takšnega, ki ima nekako neke ambicije v plavanju, prilagojena?
2: Nekaj posebej ne. Posebej ne.
3: Ne rabi mami kaj prilagajati kuhe. Tako da jeste čisto vse. Da kateri dosežek do zdaj pa si ti v svoji karieri najbolj ponosna? Pa kaj si želiš doseči?
2: Najbolj sem ponosna, ko sem bila prejšnjo leto 3. na državnem prvenstvu. Zaenkrat pa imam še vedno to željo, da bi v bistvu ohranila to 3. mesto.
3: A je to zahtevna? Je konkurenca med plavalci in plavalkami velika?
2: Zelo velika.
3: Zelo velika?
2: Ja, mislim, tekmujemo tudi ali za 1 leto starejšimi ali pa za 1 leto mlajšimi. Odvisno katero leto. Recimo to leto treniramo in imamo tekme za 1 leto mlajšimi, naslednjo leto bomo potem pa za 1 leto starejšimi.
3: In mogoče je plavalni klub Velenje ravno zaradi tega tako zelo dober v Sloveniji?
2: Mogoče, ja. Mislim, da.
1: Tako smo torej odkrili formulo uspeha plavalnega kluba Velenje. To je bila oddaja Športni portret, ki sem je za vas pripravil Andrej Grobelnik, spraševala je Jasmina Škarja. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret. Prva ponovitev.

0: vami Radio Velenje. Nakamo, nakamo, nakamo.
1: Se je začelo, spodarim dobim, je vsa družina ponorela. Se še danes, kar naježim, se smo zapravljali kostrela. Smo bili sigurni, nagrada bo, jih tolk je dal, vse nekaj vsi dobijo. Pa čist ankol, ankol čez nič ni bilo, in smo začeli z litanijo. Nič nismo dobili, kaj pa zdaj, mama pravi, bo pomaj, očo piješ, vaj ne raj, no pa smo spet topli.

dobro podari, nič ne dobi. Smo jezni bili na svojo zmoto, s takšnih igric nič več ne bomo šli. In smo vrgli se na loto, tam kjer je cifra, nardišen križ. Pa križali smo vse po spisku, je bilo sedmic, kakor želiš. Ampak enkol na istmu listku. Nič nismo dobro, kaj pa zdaj, mama pravi, boh pomaj, oče ubije švajne raj, no pa smo spet

ekspresne srečke smo kupoval. Na mesec kar za dobro kilo smo brez dobitka jih stran metal. Zato nas kmalu je minilo, za športne stave smo se ogreli, smo tuhtali, kdo koga bo premagal. Fuzbalerjem ne bomo več verjeli, je vedno kak outsider zmagal.

zdaj igramo. Trikrat tri in srečki imamo, kokr toče se okol vrstic naš svet vrti. Med žrebanjem pri nas je vroče, noben ne cvili, noben ne klone, ko drugi polnijo garaže, ha, mi dobili bomo milijone.

0: Radio Velenje.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Pozdravljeni. V tokratni oddaji Šaleška danes se podajamo v svet sladoledov. Predstavljamo zgodbo o ohranjanju avtohtone sorte grozdja, povezovanju lokalnih ponudnikov in želji, da bi Šaleška dolina postala prepoznavna tudi po svojih okusih. Še prej pa o tem, da so predstavniki Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Premogovnika Velenje podpisali pogodbo o prenosu stanovanj na območju mestne občine Velenje v last Stanovanjskega sklada in tem, da bo Stanovanjski sklad v Velenju gradil 200 novih stanovanj. Bodite z nami!

0: Šaleška danes.
1: V prvem delu danes spregovorimo o tem, da so predstavniki Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Premogovnika Velenje podpisali pogodbo o prenosu 110 stanovanj na območju mestne občine Velenje v last Stanovanjskega sklada. Stanovanja so razporejena na 39 različnih lokacijah v mestu. Obstoječa najemna razmerja bodo tudi po prenosu ostala nespremenjena in bodo veljala pod enakimi pogoji. Projekt odkupa stanovanj pomembno prispeva k ohranjanju stanovanske varnosti prebivalcev Saša regije v času prestrukturiranja premogovne dejavnosti, je v podpisu pogodbe dejal predsednik uprave Stanovanjskega sklada Črtomir Remec. Prejšnji teden sta z velenjskim županom Petrom Dermolom podpisala tudi dogovor o sodelovanju pri pripravi in izvedbi gradnje nove stanovanske soseske Selo. Remec meni, da je velenjski projekt eden najprimernejših, ki jih je stanovanski sklad pridobil v okviru javnega poziva za nakup zemljišč in stanovanj. Tudi največji.
2: Ja, naš največji za občino, če je bila Gorica 140, je ta pač ta večji od Gorice. Vmes je bilo nekaj manjših, ne, v teh 10 letih. Tako da je pa največji tudi iz tega paketa, ko smo mi kupovali zemljišča od občin. Cirka 10 zemljišč smo kupili, skupaj za več kot 500 stanovanj, ta je pa daleč največji, ne, za 200 stanovanj, kar je tudi na nek način, verjamem, da bo glede na velikost projekta in tudi sam koncept te soseske, da bomo lahko uspeli zgraditi racionalno gradno in pa seveda nekako znotraj teh najemnin, ki so sorazmerno nizke, tudi upravičiti stroške. Trenutno imamo v različnih fazah gradnje, graditve, ne, ker doskrat se to meša gradna pa graditev. Graditev je celoten proces, od umeščanja v prostor, pridobivanja gradbenega dovoljenja. Gradna je samo pol tista, v bistvu predstavlja gradna samo eno tretjino v celotnem tem procesu. In v postopku graditve imamo zdaj približno 2000 stanovanj, v sami gradni, dejansko gradni nekaj več kot 200, smo pa pridobili gradbena dovoljenja zdaj v zadnjem paketu za 1250 stanovanj in v drugi polovici leta gre vse to v gradno. Tako da ogromno razpisov za samo gradno, za nadzore in seveda upamo, da bojo tudi gradbene firme dejansko našle kapacitete za izgradnjo teh stanovanj.
1: Kdaj se bo gradnja začela?
2: Ja, glejte, mi bomo, tako kot sem že rekel, ne, je v tem procesu, ta cikel je običajno pri takih soseskah med 5 in 7 let. Jaz verjamem, da tukaj, kjer bo občina zelo aktivna, da bo ta čas še krajši, da v roku 4 let pridemo do gotovih stanovanj. Cilj je, ne, to je bila tudi nekako politična volja, da sklad ni več v tako ključni vlogi graditelja, ampak predvsem financerja. Zdaj, kako bo politika v prihodnje to oblikovala, pa žal ne vem. Sigurno bodo določene spremembe, ampak kakorkoli, teh 2000 stanovanj, ki je v različnih fazah graditve, to definitivno bo izvedeno in tudi sredstva so zagotovljena za teh 2000 stanovanj.
3: Rekli ste racionalne najemnine. Kakšne so torej te racionalne najemnine? Kako znesko od dogovorimo?
2: To so neprofitne najemnine, za katere smo zdaj smo dolžni, da jih izvajamo. Veste, da smo mi v preteklosti imeli tudi druge postopke, ne, stroškovno najemnino oziroma tržno najemnino, katero se zdaj pač v znovo spremembo stanovanjskega zakona se je ukinila. To se pravi, zdaj moramo mi znotraj, namreč hkrati smo pa dolžni z vidika namenskega premoženja ohranjati vrednost. In mi v principu ne smemo delati zgube. Torej, mi moramo najdeti za to razliko, torej, ko so najemnine niže od stroškov gradnje, moramo najdeti ali nepovratna sredstva. Zato računamo tudi na ta sredstva iz kohezije, kjer bo do 30% v vzhodni kohezijski regiji na voljo nepovratnih sredstev. Oziroma na kakšen drug način z evropskimi sredstvi to lukno zapolniti, torej med samo stroškovno najemnino in pa seveda to neprofitno, ki je zdaj obvezna. To bo treba pač vsakeč sprot najdeti neko rešitev, ki je najde dodatna nepovratna sredstva, da lahko to speljem.
1: Šaleška danes.

0: Šaleška danes.
1: Šaleška se lahko pohvali z novim pomembnim kulinaričnim uspehom. Sladoled Lepa Iza je na mednarodnem ocenjevanju mleka, mlečnih izdelkov in rastlinskih nadomestkov v okviru sejma Agra 2026 konec junija prejel najvišje priznanje, veliko zlato medaljo. Za nagrado stojijo kakovostne sestavine, ustvarjalnost in predano delo Adriane Ježovnik Andrejc, ki pod blagovno znamko Lepa Iza že več let razvija edinstveno zgodbo. Sladoled ni zgolj sladica, temveč poklon samorodni sorti grozdja Izabela iz vinogradov Šentilja pri Velenju ter povezovanju lokalnega okolja, tradicije in okusov. Lepa Iza je del kolektivne zgodbe Okusi Šaleške in kataloga Šaleška.
2: Rekli smo, da se moramo poskusiti tudi na tem področju in da pravzaprav vidimo, kje smo. Torej, pričakovano benih ni bilo. Tudi sam aparat, ki smo ga peljali na lokacijo, nam je mečken zatajil, ampak smo res v zadnjem trenutku porešili. 12 strokovnjakov, eni iz tujine, so ocenjevali ta sladoled v sklopu mlečnih izdelkov in smo lahko samo upali na najboljše, tako da smo izjemno veseli tega priznanja. Seveda to pomeni, da delamo resnično na dobri kvaliteti, kar seveda bil tudi naš cilj že od tega začetka.
3: Sladoled Lepa Iza je nekaj posebnega. Kako je sploh nastala ideja, da glavno vlogo dobi grozdje Izabela?
2: Sama izhajam iz prelepe vasice Šentilj pri Velenju in tam raste Izabela že od nekdaj. Žal pa v zadnjih 9 letih, kolikor sama živim v tej vasici, ti vinogradi izginjajo. In ko smo iskali okuse Šaleške doline, sem rekla, zakaj pa ne bi provali narediti sladoleda iz Izabele, pa še kakšen drug produkt, mi imamo še več produktov, pa še kakšen drug produkt, ne ravno vino. Pa bi morda vseeno po tej poti nagovorili kmete, pa mlajše tiste, ki bodo prevzemali kmetije, da vendarle ne opustijo vinogradov s tem dišečim lokalnim grozdjem, ki rabi tako malo, da v bistvu zraste, hkrati pa nam daje toliko. In čisto iz te zgodbe smo rekli, naredimo sladoled, predstavili smo ga na Šentilskih igrah in je doživel velik uspeh, potem smo šli v Francijo, kjer smo ga v sklopu prijateljskega mesta, pobratenega z Velenjem Vijene, predstavili tudi tam in tam je bila cela vrsta in takrat smo rekli, no to pa ne smemo odnehati. To nam je dalo tisti zagon, da še danes delamo, da smo naprosili 3 kmetije, ki so nam jeseni kuhale sok, iz katerega delamo sladoled in sedaj mislim, da samo še moramo rasti, še več tega bomo potrebovali za naslednjo sezono, saj vsakdo, ki pride na ta sladoled, se mi zdi, da res odide in res nas pohvali in prihajajo zdaj od blizu in daleč, no, in to nas najzmerno veseli.
3: Koliko razvoja in preizkušanja je bilo potrebnega, da ste ustvarili recept, ki je zdaj navdušil tudi strokovno komisijo?
2: Ja, ker nismo iz tega foha, tako naj rečem, je bilo to kar ena tak zabavn proces, namreč iskali smo iz čiste nule, kaj pravzaprav potrebuješ, da narediš sladoled. Odeležili smo se tudi nekaterih tečajev, potem smo videli, koliko rabiš pravzaprav sladkorja, neke tekočine, maščobe, a ne? In na tak način smo poskusili narediti, da smo res hkrati pa upoštevali tudi to, da sama rada jem, če že mlečen sladoled, da smo naredili sadni sladoled na bazi mleka, in to mu daje eno tako kremoznost in v bistvu smo kar nekaj časa poskušali, pa smo pa rekli, tale je najboljši, tudi ljudje so rekli, so nam to pač nekako pokazali s tem, da so rekli, da je res dober in smo ostali pri tem receptu. Tako da kar nekaj časa je bilo potrebnega, ampak na koncu so tisti domači, pa tisti, ki so res hodili preizkušati, tudi v Šentilju smo večkrat kar doma odprli, pa smo rekli, pridite, prepeljte otroke in na tak način smo v bistvu našli tisti najboljši recept, ki je še danes tukaj na voljo. Uh-huh.
3: Po čem bi vi rekli, da se Lepa Iza razlikuje od drugih sladoledov?
2: Ja, Lepa Iza je en iskren produkt, narejen čisto nekomercialno v začetku, ampak res kot nek produkt, ko si želimo, da nekdo, ko bo iz Ljubljane, ne vem, Maribora, morda tam iz Prlekije prišel in bo rekel, v Šaleški dolini moramo pa iti na ta Izabelin sladoled. To je bil naš cilj. In mogoče ta iskrenost, recimo res je ena velika želja, da naredimo prepoznaven produkt, da bo štrlel ven iz povprečja, da bo narejen domač in pa predvsem iz naravnih sestavin, kajti moramo se zavedati, da v teh barvah in okusih, katerih zdaj živimo, da večinoma niso pristne in tukaj mi stojimo za tem in jaz mislim, da je potem res ta naš sladoled poseben.
1: Priznanje Lepa Iza predstavlja pomemben uspeh ne le za znamko, temveč tudi za širšo Šaleško dolino.

0: Šaleška danes.
1: V tokratni oddaji Šaleška danes smo govorili o pomembnih stanovanjskih projektih v Velenju. V drugem delu oddaje pa smo spoznali zgodbo sladoleda Lepa Iza, ki je za svojo kakovost prejel veliko zlato medaljo na sejmu Agra 2026. Predstavili smo tudi zgodbo o ohranjanju samorodne sorte grozdja Izabela, povezovanju lokalnih ustvarjalcev in prizadevanjih, da bi Šaleška dolina postala še bolj prepoznavna po svojih okusih. Hvala za pozornost in lep dan še naprej.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.
4: Radio Velenje. Na Kamot.